0: Boško jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in jezikovni orehi.

0: prvá ponovita oddaje. Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in okoroških Slovencih.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Odprta meja. Tokrat bomo govorili o težavah kulturnikov zaradi zmanjševanja finančnih podpor za kulturne projekte, ki je v avstrijskem proračunu predvideno tudi za prihodnji dve leti. Težave s financiranjem in upravljanjem ima tudi dvojezična višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. Ob koncu pa še o festivalu Suha, ki bo danes potekal v Pliberku.

0: Avstrijska vlada tudi v proračunu za prihodnji dve leti ne zvišuje sredstev za kulturne projekte v Avstriji živečih manjšin in to kljub številnim protestom, predvsem iz vrst slovenske narodne skupnosti, ki je sicer iz celotnega zneska v preteklih letih prejela največ sredstev. Že lani so sredstva za interkulturne projekte in posebne subvencije manjšin v primerjavi z letom 2024 skrajšali za skoraj 200 tisoč evrov, za letos pa še za okoli 600 tisoč evrov, kar je nedopustno, opozarja predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik.
1: Nov proračun ni predvideval povišanja, kar nas ponovno razočara, ker to povišanje bi v primerjavi z izdatki, ki jih ima Republika Avstrija, skoraj nič ne pomenilo, za manjšine pa dejansko velik korak naprej. Žal je tako, tem bolj smo veseli, da nas Republika Slovenija še naprej podpira, ker tega se moramo zavedati, brez podpore Republike Slovenije bi ta narodna skupnost v takšni širini danes ne mogla več delovati, kot sicer deluje.
0: Največja težava je v tem, da gre pri tem za digitalne projekte, ki vzpodbujajo uporabo slovenščine med mladimi in v družinah.
1: Ja, to so projekti za mlade in digitalizacijo, ampak mi potrebujemo tudi na teh področjih ne projektne podpore, ampak sistemske rešitve, ker brez sistemskih rešitev ti ne moš dolgoročno načrtovati in predstavljate si, pri projektu nastavljamo dobre, ljudi in profesionalce, ko jih moraš potem, ko se projekt konča in seveda ni drugega denarja, spet odsloviti. To je nobena prihodnost ni.
0: Med digitalnimi projekti, ki niso dobili podpore, sta tudi projekta Slovenščino doživeti in pa nadaljevanje spletne mladinske oddaje Smrklja, je povedal Milan Piko z Krščanske kulturne zveze.
2: No, Smrklja je bil en tak poskus lani, kjer smo vključili nad 80 mladincev, ki so spoznali, kako nastajajo vsebine, ki so se urili tudi v nastopanju pred kamero. Mi smo izobrazili neverjetno dober kader po šestih predstavah, ki smo jih imeli. Seveda važno je pa to, da so mladinci na svojih telefonih kliknili na Smrklja in si ogledali tudi te vsebine, ki so jih mladinci pripravljali ravno za to starostno skupino.
0: Na avstrijskem Koroškem deluje 110 slovenskih društev. Težave pa imajo s kritjem stroškov za slovenske kulturne domove, kjer večinoma delajo prostovoljci, saj se sredstva za kulturo kljub številnim opozorilom kulturnikov ne usklajujejo z inflacijo.

0: Prihodnost zasebne dvojezične više šole za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu je v negotovosti. Upraviteljice šole, šolske sestre namreč ne zmorejo več financirati vseh dejavnosti in upravljati šole, zato iščejo novega lastnika. Če ga ne bodo našle, bodo morali šolo zapreti. Učenke in učenci, ki obiskujejo šolo, bodo lahko šolanje sicer normalno zaključili. Odločitev, kaj bo šolo, pa naj bi bila znana še pred novim šolskim letom oziroma kot je povedala vodja šolskih sester Veronika Supan.
1: Zdaj tisti čas, ko mi iz rok dajemo in nekdo drug bi lahko šolo, našo ustanovo prevzel in zato pa iščemo nekoga, ki bi vzdrževal in vodil naprej to dvojezično šolo.
0: Kljub finančnim podporam ne morejo pokrivati vseh stroškov. O tem, kako financirajo delovanje šole, Veronika Supan pravi.
1: Ja, poleg podpor seveda so tukaj prispevki, ki jih starši dajejo za šolanje, torej šolnina. In tisti, ki stanujejo v internatu, ker naši učenci se ne vozijo vsak dan sem in tja, ker je tudi pouk tako koncipiran, da je šola, pouk traja cel dan. In veliko jih pride od daleč, tako iz Koroške kot iz Slovenije in zato stanujejo v internatu in starši plačujejo tudi internatski prispevek, za bivanje, za prehrano, za vse to.
0: Doslej so šolo vodile šolske sestre, ki poleg poučevanja skrbijo tudi za kuhinjo, vrt in ostale aktivnosti, vendar pa podmladka ni, zato del ne morejo več opravljati. Želijo si, da bi novi lastnik ohranil dvojezično šole, saj je zelo pomembna za slovensko narodno skupnost. Obiskuje jo 100 dijakov in dijakin, več kot polovica iz Slovenije.
1: To je predvsem ohranitev jezika, ohranitev te narodne zavesti, da živimo na Koroškem, da smo Slovenci, ampak da tudi narodna skupnost, imamo dve narodne skupnosti, nemško-slovensko, in da tu skupaj živimo. In to je tudi v šoli, se to pokaže, da znamo skupaj živeti.
0: V reševanje šole so se že vključile pomembnejše manjšinske organizacije in tudi Krška škofija.

0: In še pogled v Pliberk, kjer bo nocoj potekal mednarodni festival Suha ob 20. uri v cerkvi Humc Božji grob pri Pliberku. Član okteta Suha Jokej Logar.
1: In sicer bo prišla iz Nemčije, iz Hanobra, bo prišla moška skupina Vokal Dente, ki se predvsem ukvarjajo z vokalno glasbo, sodobno vokalno glasbo od 20. let prejšnjega stoletja pa do danes. In njihova posebnost je, da pač brez ozvočenja, brez mikrofonov ustvarijo čudovito koncertno vzdušje. Druga skupina gostov bo pa prišla iz tokrat iz Moldavije. Morda je znano, da je občina Suha lani sklenila posebno sodelovanje z mestom z občino v Moldaviji in mi bomo pa to sodelovanje, to obratenje okrepili s tem, pa podprli s tem, da smo povabili to moldavsko skupino. To je ženska skupina, kantabile se imenujejo, ki bojo ne samo s odličnim petjem očarale publiko.
0: Nastopila bosta tudi gostitelja, oktet Suha in dravograjski sekstet.

spoštovane poslušalke in poslušalci, s festivalom Suha pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kosk-Namuš. Lep pozdrav do prihodnič, oddaje lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify. We

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Jezikovni orehi. Tri mojih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Poletje. Poletje je potrkalo na naša vrata. Mi pa polni pričakovan vsega dobrega, kar prinaša in obljublja. Upajmo, da se uresniči marsikaj od tega, kar si želimo. No, nekje ob strani pa se pojavlja vprašanje, ali poznamo razliko med osnovnimi pojmi, ki ob tem času bolj kot v drugih prihajajo v naš besednjak. Naprimer, kopalke in kopalka, dopusten in dopustniški, sončev in sončni, osvežilen ali osvežujoč, pa še kaj se bo našlo. V današnjih jezikovnih orehih bomo strli nekaj poletno obarvanih zapletov našega besedišča.

Slovenščina je zvita gospodična. Pozna številne besede, ki so si tako podobne, da bi jih brez težav glasno in predvsem razglasili za besede z enakim pomenom. Čeprav njihov pomen ni vedno enak. Kaj je enak? Včasih je celo precej drugačen. Da ne boste med poletnimi klepeti ob kozarcu mrzlega piva nekje na plaži postali v obraz rdeči kot rak, v današnjih jezikovnih orehih preverite, kako dobro poznate pomen takšnih poletnih izrazov. Najprej se lotimo izrazov dopusten, dopustni in dopustniški. Nikakor ni dopustno, da bi dopust minil brez dopustniškega oddiha in ta čas lahko poimenujemo dopustniški ali dopustni. A pazite pri rabi teh pridevnikov. Dopusten pomeni nekaj, kar se dopušča. Dopusten izostanek, dopustna obremenitev. Dopustni pa, kar se nanaša na dopust. Dopustni dnevi, dopustni čas. Drobna razlika med dopustni in dopustniški je v tem, da se lahko izraz dopustniški uporablja tudi za nekaj, kar se nanaša na dopustnike in ne samo na dopust. Dopustniški kraj, dopustniška navada. Kdo ali kaj je kopalka? Kopalka je seveda ženska, ki se kopa. Več takšnih žensk imenujemo kopalke. Vse pa nosijo, razen na nudistični plaži seveda, kopalke. To je oblačilo za gibanje v vodi. No, kopalka pa ni ženska, ki koplje. Tej pridni delavki, ki jo na svojem domačem vrtu gospodje morda srečate, tudi sami rečemo kopačica. Tudi v poletju pridejo deževni dnevi, ko se na potepih zavijemo v dežni plašč. Deževni in dežni. Upam, da nobenega od teh pridevnikov to poletje ne bomo preveč izgovarjali. Deževnih dni je bilo že to pomlad toliko, da se dežni plašč ni imel časa posušiti. No, za vsak slučaj si zapomnite tole za eno dežno kapljo veliko razliko med pridevnikoma deževen in dežen. Deževen se nanaša na deževanje. Deževen dan, deževna doba, deževno vreme. Dežen pa se nanaša na dež, dežne kaplje, dežni plašč, dežni oblak. Osvežilo je v vročih dneh še kako dobrodošlo. Naj bo to osvežilna pijača, osvežilna kopel ali osvežilen vetrc. Osvežili se bomo tudi sicer drugače, pa osveženi se bomo bolje počutili in se lažje lotili kakšnega nujnega opravila. Osvežilen ali osvežen? Osvežilen se nanaša na tisto, kar osveži. Osvežen pa na tistega, ki je bil deležen nečesa osvežilnega. Namesto izraza osvežilen lahko rečemo tudi osvežujoč. Naprimer, osvežujoč dež, osvežujoč hlad ali pijača. A po podatkih iz GigaFide kar dvakrat pogosteje posegamo po nečem osvežilnem kot osvežujočem. Podobno kot se jezik obnaša pri osvežen ali osvežilen, se obnaša tudi pri dvojici sproščen in sproščujoč. Sproščeno je tisto, kar se je sprostilo oziroma je brez zadržkov, sproščujoče pa je tisto, kar sprošča. Sproščeni so jezik, vzdušje, pogovor, smeh, sproščujoča pa masaža, telovadba in seveda glasba. Pa si jo dajmo privoščiti.

вспоминя на

0: Privoščite si sproščujoč oddih, sproščen smeh, osvežilno pijačo in ples na soncu. Če se odpravljate v gore, pa uživajte na gorskem zraku in se pri gorniških poznavalcih pozanimajte o zahtevnosti poti in o vremenu. Vse je dopustno v dopustniških dneh. Morda res ne vse, a želim vam, da najdete v tem poletju najboljše zase in za svoje najdražje.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Novo pri Automarket Ribernik.
3: Nova električna vozila VinFast.
2: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
3: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.

0: Dobro jutro, z vremensko napovedjo. Oblačno bo danes, nastajale bodo krajevne plohe, temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj od 7 do 12 in čez dan od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala, v sredo in četrtek bo večinoma sončno vreme, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno pa bo vse bolj vroče. In še jutranje temperature na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec in Mežica 13 stopinj, na Ravnah pa 14.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Gremo še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041 727 727.
2: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: 2 minuti čez šesto je, dobro jutro v novem ponedeljkovem jutru, z dobro kavo upam. Svetovni dan vetra je danes, naj bo dosti vetra v vaša jadra. Tudi ta dan.

Dobro jutro, 10:06. Upam, da ste spali to noč, čeprav ni bilo ravno najbolj mirno, ampak vreme na Koroškem dosti hujšega ni naredilo, je pa v Bistri pustilo sledi toče in nevihtna celica je razburila ljudi. No, jutro se prebuja lepo in počasi, kaj prinaša dan. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo danes pa do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. In še domov. Včeraj je regijsko gasilsko tekmovanje gostil Slovengradec. Pomerile so se članske ekipe v kategorijah članice A, B in člani AB. Najboljše ekipe so z doseženimi rezultati osvojile vozovnico za nastop na državnem tekmovanju prihodnje leto. Pri članicah B so bile najboljše gasilke Legna, pri članih B Libeliče 1, pri članicah A Libeliče in članih A Libeliče 2. Ja, nač, Libeliče, bravo, čestitke seveda vsem.

Eye of the Tiger, dobro jutro, 19 minut še šesto, v tem stilu potujemo naprej v ponedeljkovem jutru. Šport je prav tako zaznamoval minuli vikend, najprej na svetovno prvenstvo v nogometu. Skupino F sta v Dallasu otvorili Nizozemska in Japonska, dve reprezentanci, ki veljata za favoritini skupine, sta se pomerili že na mundialu leta 2010. Prvi polčas je minil brez zadetkov, Nizozemci so vodili vse do zadnje minute rednega dela, ko so Japonci strli srce tulipanom in prišli do zlata vredne točke in ekipi sta se razšli z rezultatom 2-2. Nogometaši Švedske so navdušili številne navijače v Monterreju, v uvodnem krogu v skupini F so odpravili Tunizijo spet 5-1. Slovenske odbojkarice so v Črni gori zmagama na Črno goro in Gruzijo uspešno začele Evropsko ligo in pod glavnemu cilju uvrstitvi v Ligo narodov. Zadnji izziv na domačih tleh je predstavljala reprezentanca Latvije, ki pa so jo Slovenke premagale s 3-0 v nizih in tako na turnirju ostajajo brez oddanega niza in s popolnim izkupičkom zmag. Še domov svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu, ki letos poteka v Švici, so odprli tekmovalci v disciplini enduro. Na odpravo pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije in vodstvom izkušenega Primoža Štrancarja sta bila povabljena mladinca, korošca Neška Libnik in Tijan Pečnik, ki sta se odlično izkazala. Neška Libnik Sprevalj je svetovna mladinska prvakinja, Tijan Pečnik pa je tekmo končal na 18. mestu. Obema čestitke, prav tako klub, odkoder prihajata, kolesarski klub Ravne na Koroškem.

0: Billy Idol in Krik upora. Še 6 minut do 6:30, skok na cesto. V hudi luknji je na cesti obtičal kombi, obstaja možnost naleta, vozite previdno.
1: Tvoji najljubši hiti že zjutraj. Koroška.

0: Alex Warren in Fever Dream, na vse zgodaj še 3 minute, dobre 3 do 6:30 v nadaljevanju. Nina Pušlar s svojim zadnjim. Zdaj si upam v nadaljevanju. Upamo pa tudi naprej. Počitniški dom v Fiesi, prvotno namenjen izvajanju socialnih programov za mlade iz Mislinjske doline, je že skoraj poln. Prva kolonija otrok gre tja na morje že 29. junija.
1: Ni časa. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
6: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
10: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
11: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
12: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
11: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
12: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
14: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
13: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
14: Vlak? Vlak v Breznu?
13: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
14: Ne, samo ena varianta je.
13: Ja?
14: Če res hočete iz Brezna,
13: ja?
14: Morate iti z novim Fordom.
15: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
16: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
17: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
18: Slušni aparati Audio BM.
19: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Prijazno ponedeljkovo jutro želim, Mateja Kotnik. Prva današnja lokalna novica prihaja iz slovenjgraške bolnišnice. Interni oddelek slovenjgraške splošne bolnišnice naj bi po napovedih zaradi kadrovske stiske danes ostal brez 10 postelj na internem oddelku. Poslovni direktor Vladimir Topler je takole opisal razmere na zadnji novinarski konferenci.
4: Na probleme smo opozarjali, imamo dopise, ki smo jih pošiljali drugam, iskali rešitve znotraj hiše za preusmeritvami, prestrukturiranjem in za tem, da bi se urejalo, pa žal ni bilo uspešno. Glavni problem je, da ni kadra. Če bi bilo kadra, ne glede na finance, bi bila situacija drugačna.
5: Pojasnil je, koliko ljudi bi potrebovali za delo na internem oddelku.
4: Na internem oddelku bi rabili 20-25 diplomiranih oziroma srednjih medicinskih sester in najmanj 10 dodatno zdravniku. Imamo razpise, se trudimo, vendar ni rešitve. Pri zdravstvenem kadru medicinskih sester jih preusmerjamo iz enega oddelka na drugega. Včasih je malo problemov, ker nekateri ne želijo, ker so oddelki zelo različni. Na enih je delo bistveno lažje, manj obremenjujoče, predvsem na internem oddelku je pa zaradi bolnikov, ki so starejši, polimorbidni, delo zelo težko.
11: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
12: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
11: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
12: Dankühen Dravograd.
0: Oblačno bo danes, nastajale bodo plohe, temperature pa od 20 do 24 stopinj. Jutri delno jasno bo in večinoma suho vreme, zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29. Zvečer pa se bo oblačnost povečala, a v sredo in četrtek bo večinoma sončno vreme, nekje visoko lahko zagrmi, sicer pa postopno vse bolj vroče. 13 stopinj v Dravogradu, v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah pa 14 stopinj.
15: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: V hudi luknji je na cesti obtičal kombi, obstaja možnost naleta, vozite previdno in nas še naprej obveščajte na 041 727 727.

Brian Adams in Summer of 69, 20 še manjka do 7. Dobro jutro. Ponedeljek je danes, 15. juni. Če ste se zbudili dobre volje, odlično. Če ne, pa brez skrbi, do prve kave uradno še niste odgovorni za svoje izjave. Danes praznujemo svetovni dan vetra. To je dan, ko se zahvalimo naravi za večkrat še kako potreben poletni vetrič in jih krati tudi zamerimo, ko nam obrne dežnik v takem vremenu, kot je ravno kar, in pa zapre vrata pred nosom. No, danes bo pihal veter vzhodnih smeri in dežuje, sicer pa je sonce ušlo 6 minut čez peto, zašlo bo 6 minut pred 9 večerno, kar pomeni skoraj 16 ur dnevne svetlobe. No, je pa danes tudi dan za plačo in če je račun nekoliko lepši na pogled, čestitke, če ni, niste edini. Naj vam ponedeljek prinese dovolj energije za nov teden in dovolj vetra v jadra. Mi smo z vami, pa tudi Elvis Presley. A little less conversation. Eni ne marajo veliko besed na vse zgodaj, eni jih pa ne morajo nehati trositi. Evo, neham zdaj.

0: The Boss in legendarna Born in the USA v ponedeljkovem jutru na Koroškem radiju. 11 minut še manjka do sedme. Dobro jutro. Kako pesto je bilo ta vikend v naši porodnišnici? Zelo. 4 pobi pa 4 dečve, je povedala babica. Čestitke.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
4: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
5: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy
6: shopping. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
8: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
0: Elektrocelje DD, nadzorništvo Slovengradec, poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Mislinja Čebular, del naselja Šentlenart med 7.30 in 11.30, Šmartno Lipa, izvod Šmartno 155 in 156, pa med 7.15 in 10.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do proklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. So baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: All I Wanna Do in Sheryl Crow. Dobro jutro, točno ob 7. V nadaljevanju gremo pa v Francijo. Mike Oldfield. Kaj pravi vreme, kakšno je stanje na cestah v nadaljevanju.
1: Poletje tudi pri A1.
2: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Oblačno bo danes, še bo deževalo, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in brez dežja, zjutraj od 7 do 12, čez dan pa do 29 stopinj. No, zvečer se bo oblačno sicer povečala, a v sredo in četrtek nas čaka večinoma sončno vreme, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo tudi vse bolj vroče. Še zmeraj 13 stopinj, Dravograd, Mežica, Slovengrad, na ravnah 14.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Kakršenkoli avto vozite, ni važno sam, da vam ne crkne. Je pa zato v hudi luknji na cesti obtičal kombi, obstaja možnost naleta. Vozite previdno in nas obveščajte na 041 727 727.

0: Otroško jutro s Špelo Šolc.
1: 7:02, dobro jutro. Sledimo dogajanju okoli nas in spomnimo na dogajanje 15. junija nekoč. Nova akcija policistov je v teku ta teden. Na kaj pazimo? Na vse. Na sebe in na druge. Pa srečno pot.

8:07. Dobro jutro. 15. junij je danes in 15. junij spomni na zanimive dogodke in obletnice. Najbolj lirična, po svoje tudi tragična osebnost impresionističnega desetletja je bil Ivan Grohar, soslikarju, ki se je rodil na današnji dan leta 1867 zapisali v Narodni galeriji. Mimo grede, Groharjevo najprepoznavnejšo delo Sejalec je upodobljeno na slovenskem evrskem kovancu za 5 centov. Leta 1844 je Charles Goodyear patentiral postopek vulkanizacije. Leta 1971 pa se je rodil smučarski skakalec Franci Petek, ki je leta 1991 v Predacu pri manj kot 20 letih postal svetovni prvak. Na tekmah svetovnega pokala je Petek zmagal enkrat, leta 90. No, simpatični skakalec in nekoč zelo uspešen študent, narejen ima doktorat iz geografije, je tudi nosilec prve slovenske medalje na univerzijadah. Sicer pa Franci Petek ostaja direktor zavoda Planica in to delo bo opravljal še nadaljnjih 5 let. In 15. junij 2026 upamo plača in tale novica. ZDA in Iran so sklenili sporazum o končanju vojne, tako je na družbenih omrežjih sporočil pakistanski premier. Uradno naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, da je sporazum sklenjen, pa sta potrdili obe, tako ameriška kot iranska stran.

19.07 je dobro jutro, Koroška. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes pa do nedelje izvajala novo akcijo. Gre za nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Absolutno. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej pa ta petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Petek pa je čas za začetek vikenda, ampak na cesti trezno in previdno. Predvsem pa ta čas, ko zdaj govorimo 18.07, bodite pozorni na šolarje. Za učence 9. razredov je namreč danes zadnji dan pouka. Jej! In hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli zaključena spričevala in na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto, ponekod pa so to že storili. Za ostale učence se bo pouk zaključil, sej vemo, 24. junija, to pa je naslednjo sredo. Uživajte, devetošolci, še zadnji dan.

0: Build in a Day. Dobro jutro. James Arthur v nadaljevanju, še slabe 3 minute do 7:30, še prej pa gremo v Fieso. Slovengraški dom je tam polno zaseden do jeseni.
1: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj, z vami že 35 let.
2: Spodobi se, da pa ne klič.
3: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke.

0: Bi bo odličen ansambl Vikend. Ne smete manjkati.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Akcija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec. Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
5: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
4: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
5: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Ej, neki ropota.
8: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
9: Elops Slovengradec.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Počitniški dom Fiesa je tudi letos že skoraj zapolnjen s turisti vse do jeseni. Ajda Prislan.
13: V letu 1947 je občinski ljudski odbor Slovengradec prvotno za organizacijo letovanja za zdravstveno in socialno ogrožene, kasneje pa tudi za organizacijo letnih šol v naravi, odkupil vilo Allegre v Fiesi. Ta počitniški dom se nahaja skoraj v središču Fiese, le 300 metrov od plaže, zato gostje, predvsem je to pomembno za najmlajše, lahko vse opravijo peš, tudi sprehod do bližnjega Pirana. In blizu je več površin za šport in rekreacijo. Danes sta lastnici lepo urejenega počitniškega kompleksa občina Mislinja in mestna občina Slovengradec in zgodba o uspehu samo raste. Upravljalec je Javni zavod za šport, turizem in mladinske programe Spotur Slovengradec. Direktor zavoda Uroš Pajenk.
14: Vsako leto se trudimo, da počitniški dom Fiesa odpremo nekoliko prej kot prejšnjo sezono. Leto smo ga odpirali kakšen dan prej, sredini maja. Kot letošnje leto je novost to, da imamo po vseh sobah klimatske naprave, tako da nobenemu ne bo ne pretoplo in v tistem začetnem delu otvoritvenem tudi ne prehladno. Moram reči, da letošnje leto bo zopet rekordno, kajti kapacitete so do dobra popolnjene, vse, za vse večje skupine je že vse zapolnjeno, najde se še pa mogoče kakšen termin za individualne goste.
13: Prva zdravstvena kolonija na oddihu Fieso krene že 29. junija.
14: Prve kolonije grejo konec tega meseca, to je prva izmena, druga pa kar v naslednjem tednu za 10 dni. V jesen smo odprti približno do konca septembra, v mesecu oktobru pa še priredimo likovno kolonijo za vojsko Republike Slovenije.
13: Kakšno bi bilo priporočilo za individualne goste?
14: Tako je, tisti posamezniki, ki si želijo priti k nam, verjamem, da nekaj takšnih prostih mest za par oseb je še možno dobiti.
13: Počitniški dom je v prvi vrsti namenjen otrokom in mladostnikom. Za izvajanje programa zdravstvenega letovanja in kolonij, šolo naravi ter za druge oblike organiziranih letovanj. S ponudbo penzionskih storitev je primeren tudi za krajši družinski oddih. Dom ima 80 ležišč v 21 sobah.
15: In kaj pravi vreme, oblačno bo z dežjem, temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj od 7 do 12, čez dan pa od 24 do 29 stopinj. V sredo in četrtek nas čaka večinoma sončno vreme, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha, postopno pa bo vse bolj vroče. Še vedno 13 stopinj, Dravograd, Mežica in Slovenj Gradec na ravnah 14. Na cestah pa ne beležimo večjih posebnosti, vozite previdno.

Bravo, Pero Lovšin je bil tole zadnjega albuma, odličen single. 19 še manjka do 8. Kolikrat ste dan že pogledali na svoj telefon? No, sicer pa vprašanje, a raje pišete sporočila ali raje govorite po telefonu? No, to menda veliko pove o nas. In če rajš pišete sporočila, kot govorite, potem imate menda posebno naravo. Vprašanje je, kaj pa ta navada pravzaprav pove o nas? Evo, psihologi po pisanju portala Metropolitan pravijo, da cenite čustveni nadzor, da vedno najprej razmislite, potem odgovorite in da cenite neodvisnost. Zakaj? Ker sporočila lahko preberete in nanj odgovorite, ko vam tako ustreza. Telefonski klic pa prekine naš tok, medtem ko nam sporočilo omogoča svobodo. Kakorkoli pogledamo, smo sužnji naših telefonov, ampak čas zase in za odgovor ali srečanje pa si lahko vedno vzamemo. Šivamo dalje Miles Smith in potem Vlado Kreslin in Leopold Prvi. Dobro jutro!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Mislinja praznuje.
5: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
4: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovna šola Mislinja.
5: Vstop je prost.
4: Mislinja praznuje.
5: Mislinja praznuje.
6: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
7: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
8: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
7: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
8: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
7: Matera.si.
9: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
4: Skupne počitnice s Koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj.
10: In zbeži v poletje.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
13: Gremo na Kope!

0: Toni Cetinski, dobro jutro. Miley Cyrus nadaljuje ponedeljkovo jutro na Koroškem radiju.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešani ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje pa se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do srede prihodnji teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, pa že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno bo danes, nastajale bodo krajevne plohe, temperature pa od 20 do 24 stopinj. Jutri bo lepše, delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj od 7 do 12 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. V sredo in četrtek nas čaka večinoma sončno vreme in postopno bo vse bolj vroče. 13 stopinj Mežica in Slovenjgradec, 14 Ravne in Dravograd.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.

0: otroško jutro s Špelo Šalc.
1: Dobro jutro, 8:02. Kaj je bolj nerodno, da vas nekdo vidi v spodnjem perilu ali v kopalkah? Čeprav je blaga skoraj enako, je odgovor za večino ljudi popolnoma jasen.

In to si rečemo v deževnem ponedeljkovem jutru. 11 minut čez 8 je dobro jutro. Kaj je bolj nerodno, da vas nekdo vidi v spodnjem perilu ali v kopalkah? V bistvu je blaga skor čisto enako, ampak odgovor je seveda jasen. Poletje je tu in marsikdo že preverja, a mulanske kopalke še vedno stojijo tako kot morjo ali pa so se med zimo skrčle. Ker roko na srce vedno obstajata dve možnosti. A smo se mi malo spremenili, a so pa materiali res meri slabši? No, poletju se poraja tudi zanimivo vprašanje, zakaj nas ni nič sram na plaži hoditi naokrog v kopalkah, medtem ko bi ob nenadnem obisku kogarkoli v spodnjem perilu verjetno iskali najbližje zavetje. Psihologi pravijo, da gre za občutek nadzora. Kopalke oblečemo z jasnim namenom in vemo, da nas bodo ljudje videli, na to smo pripravljeni. Spodnje perilo pa naši možgani uvrščajo v kategorijo strogo zasebno. In če nas nekdo zaloti v njem, imamo občutek, da je vstopil v naš osebni prostor brez povabila. Zanimivo, ne? Dva kosa blaga, skoraj enaka količina pokrite kože, ampak popolnoma drugačen občutek. Tako da, če se tedni odpravljate na bazen ali pa že načrtujete dopust brez skrbi, v kopalkah ste povsem družbeno sprejemljivi, v spodnjem perilu pa mogoče rajš ostanite doma, razen če želite postati glavna tema vašega kraja, potem Facebooka in potem najširše. Kakorkoli, lep ponedeljek želim in veliko dobre volje.

Black or White, Michael Jackson, dober video spot že takrat. 19 čez 8, dobro jutro. Ste se najbrž že kdaj vprašali, zakaj ljudje ne marajo ponedeljkov? V bistvu je razlog zelo preprost. Čez vikend si naši možgani ustvarijo čisto drugačen urnik, zaspimo malo kasneje, ostanemo malo kasneje, delamo, kar nam paše. In potem pa v ponedeljek zjutraj, ki itak pride, kot bi mignil, nekdo od nas pričakuje, da bomo spet odrasli, odgovorni ljudje. Ni tako preprosto. No in pol pride še dež. Če vsej sonce malo pomaga ustvariti občutek, da bo dan lep, deževno ponedeljkovo jutro možganom sporoča nekaj povsem drugega. Ampak dobra novica je, da je ponedeljek nov začetek in da po dežju vedno posije sonce, že jutri. Zato pogumno ponedeljkovo v nov teden.

0: Meatloaf, dobro jutro, minuta pred pol deveto je. Nadaljujemo Mobul živo. Ale Farben in Bad Ideas, še prej pa dobro jutro, danes dežurni Matej Kotnik. Deževno smo začeli ponedeljek, kar ni ravno recept za najboljši štart, ampak.
1: Ampak novic ne bo zmanjkalo, to obljubljamo ne glede na vreme. Fakulteta za tehnologijo polimerov je od petka tudi uradno pod okriljem Univerze na Primorskem. Tam, kjer so si želeli špela.
0: Tako.
1: To je njihova prva tehniška fakulteta. Govorim seveda o Univerzi na Primorskem. Sicer pa upravljavci akumulacije iz Ugolica na slovensko-avstrijski meji za jutri napovedujejo testiranje izpusta skozi spodnji izliv. Avstrijski Kelag preglede opravlja redno. Vsakih 10 let celo izprazni akumulacijo za tem jezom, da preveri delovanje vseh naprav, ki so sicer pod vodo, pa tudi, da na dnu akumulacije v geološkem smislu, da se ne dogaja kaj takšnega, kar bi zahtevalo njihovo skrb in pozornost. Oboje pa v tem času še kako potrebuje Slovenjgraška splošna bolnišnica. V petek jo bo obiskal novi minister za zdravje, Tadej Ostrc.
0: In tam bomo najbrž tudi mi.
1: Seveda.
0: Hvala lepa za tole dobro delo želim.
2: Ej, a si rekla 100 tisoč?
3: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
2: Resno?
3: Toyota.
2: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
6: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
5: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
6: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Minister za zdravje Tadej Ostrc ta teden prihaja na delovni obisk v Slovenjgraško splošno bolnišnico. V petek se bo srečal z vodstvom bolnišnice in se seznanil z aktualno problematiko. Kot smo že poročali, ustanovo tare predvsem kadrovska stiska, najbolj na internem in pediatričnem oddelku, pa tudi na urgenci. Bolnišnica nima strokovnega direktorja, problem so tudi predstojniki oddelkov. Pediatrični denimo od petka teh težav nima. Kot je bolnišnica objavila na družbenem omrežju Facebook, ima pediatrični oddelek znova vodstvo. Vodenje oddelka je prevzela specialistka pediatrije Urška Vučina, ki je na zadnji novinarski konferenci takole opisala razmere na oddelku.
12: Ja, mi imamo kadrovske težave tako z zdravniškim kot tudi z negovalnim kadrom. V zadnjih, mislim da 6 letih je bilo 5 odhodov zdravnikov specialistov, od tega samo ena upokojitev, vsi ostali so šli večinoma na boljše pogoje dela. V zadnjem letu pa sta bila kar 2 odhoda, no, kar nas je najbolj zabolelo in v bistvu dejansko pripeljalo do tega, da zdaj z zelo velikimi organizacijskimi napori še uspemo zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo, ne pa več specialističnih ambulant. No.
1: Petkov obisk ministra za zdravje Tadeja Ostrca v Koroški regijski bolnišnici bomo spremljali tudi na našem radiju. Ministra bomo med drugim vprašali, kakšen načrt ima država z bolnico in kako ji namerava pomagati iz težav.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
0: Vremenska napoved takšna je. Oblačno bo danes, dež bo padal, temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri bo že drugače, delno jasno in večinoma suho vreme od 7 do 12 zjutraj in čez dan od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha. Postopno pa bo vse bolj vroče. 14 stopinj merimo v tem jutru na Koroškem.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če vidite drugače, 041 727 727.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

And Heartbreakers Learning to Fly, 18. še manjka do 9. Dobro jutro, 15. je danes. In 15. junij v glasbi gre takole. Leta 1998 se je takrat dekliška skupina The Spice Girls prvič odpravila čez lužo. Njihov prvi nastop v ZDA je bil v Miamiju, kjer so začele veliko severnoameriško turnejo. Leta 1956 pa sta se prvič menda srečala John Lennon in Paul McCartney. Ostalo je zgodovina. Tukaj so The Beatles in Here Comes the Sun. Jutr ga bomo ujeli.

0: Kmalu de kuhitim, vse za dom dobim. Gostinica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: Good morning, starshine in zasedba Hair. Dobro jutro ob devetih. Elena Miles in Black Velvet v nadaljevanju, še prej pa kaj novega.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojne med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdile vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odpira hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovesni podpis bo v petek v Švici, sledilo pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati. Policisti pa bodo do nedelje po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki sedajo za volan trezni. Akcija Varno brez alkohola in drog poteka tudi drugod po Evropi, vrhunec pa bo v petek, ko bo potekal usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom ostaja eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti vnaprej, poskrbite za varno pot domov.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Oblačno vreme danes z dežjem in s temperaturami od 20 do 24 stopinj, jutri lepše, delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj od 7 do 12 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta, postopno pa bo vse bolj vroče. Na Koroškem je 14 stopinj.
5: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji

0: si pri celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, povejte nam vi na 041-727-727.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.
1: 3 minute čez 9 je dobro jutro. Zadnji šolski dan za devetošolce je danes. Policisti pa začenjajo novo tedensko akcijo. Več v nadaljevanju.

0: Just give me a reason, Pink in Ornate Russ. Mi smo pa lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bom dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Njoki v smetanji vi omaki s piščancem in rukolo, pa svinska rebra v naravni omaki s praženim krompirjem, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Paradižnikova juha je danes, pa ocvrte perutničke v kari marinadi, riž in solata in vampi po tržaško sladico. Vsak dan dunajc s prilogo, gobova juha z ajdovimi žganci in esi flajš z jajcem.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Radlje.
0: Pečena krača krompirjeva solata, ocvrt piščanec sezamom, rizi bizi stroči fižol solati, pa serovi štrukli in kompot. Vsak dan dunajc priloga, solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes ocvrti ser s pomfrijem in solata, sicer pa na žlico vampi, pasul in golaž, tako za mesojece kot za vegane.
5: Lačni. Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Črni pa danes kuhana klobasa s krompirjevo solato in pa piščančji zrezek v smetanovi omaki s kroketi in solata. Naj vam tekne.

Vse song in Elton John 9:20, dobro jutro. Devetošolci pa bodo danes zadnjič obiskali pouk v osnovni šoli. Prejeli bodo zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. In na nekaterih šolah se bodo zvečer od osnovnošolskega izobraževanja poslovili z valeto, ponekod pa so to že storili. No, za tiste učence 9. razredov, pri katerem od predmetov niso bili uspešni, pa se že v torek začenjajo popravni izpiti, ti bodo trajali do 30. junija in če ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ta se bo začel 18. in zaključil 31. avgusta. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, letos osnovno šolo zaključuje 21.562 devetošolcev, kar pa je sicer manj kot lani 424 učencev manj. Nadaljuje se trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Kot vsako leto pa se je sicer največ kandidatov prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja. No, za vse ostale osnovnošolce pa se šolanje konča kot vedno 24. junija.

0: Need All About It, še slabi dve minuti do pol desete v nadaljevanju One Republic. Nikamor ne bomo pobegnili, ampak v nadaljevanju ponudimo nekaj športnih dogodkov minulega vikenda, zbral jih je Miha Čop.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
3: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje. Velika gasilska veselica z ansamblom Vrabci in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila.
3: Petek 19. junij ob 20. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
4: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje. Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
4: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
3: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
4: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Čez vikend se je nabralo nekaj športnih novic.
12: Košarkari Fridro Koroške 3-3 so minuli vikend v dresu Slovenije v slovaških Košicah nastopili na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo septembra v Belgiji. Jure Ličen, Milorad Sedlarević, Jakob Strel in Adrian Hiršman so v konkurenci najboljših evropskih reprezentanc prikazali odlične predstave ter se prebili do polfinala. Za uvrstitev na evropsko prvenstvo mi je zmanjkala le ena zmaga. V polfinalu je bila z 21-16 boljša Švica, vozovnico za evropsko prvenstvo pa se je priigrala tudi Italija. V Portorožu je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3-3. Korošci so imeli predstavnike v vseh starostnih kategorijah. Ekipa Viklin Koroška je v konkurenci do 21 let osvojila odlično četrto mesto. Za ekipo so nastopali Gašper Popič, Mark Moličnik, Nik Geč in Tin Lesjak. V članski konkurenci so Korošci zasedli 12. mesto. Ekipa Top Kop Koroška do 15 let je turnir zaključila na 8. mestu, mesto za njimi pa so bili košarkarji Fridro Koroške do 15 let. Ulbrih Koroška in Top Kop Koroška do 18 let sta osvojili 9. oziroma 10. mesto. Minuli vikend je bil v kolesarskem smislu v znamenju 45. maratona Franja BTC City, največjega amaterskega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Na osrednji preizkušnji Veliki Franji je slavil Slovenec Matic Grošelj. Slovengračan Tadej Sedar je bil skupno 12. in 10. v svoji kategoriji, medtem ko je mladi dravograjčan Boro Tovnik končal tik ob robu prve stoterice. Na Mali Franji je Nina Čas Jeseničnik osvojila 15. mesto v skupni razvrsti in tretje v svoji kategoriji. Spomnimo, da je Koroška že v petek dobila dva nova državna amaterska prvaka v vožnji na čas in državno podprvakinjo. Na kronometru Maraton Franja v Domžalah je naslov državnega prvaka v kategoriji do 34 let osvojil Tadej Sedar, med 35 in 39 letniki pa Ravenčan Anže Bahč. Slovengračanka Tajda Glamočak je med ženskami usvojila naslov državne amaterske podprvakinje. Šahovski klub Dravograd je na Grajski bajti pripravil odprti hitropotezni turnir, ki se ga je udeležilo 32 šahistov. Zmagal je Peter Ferki iz šahovskega kluba Fužinar Hapro Ravne, drugo mesto je osvojil Hinko Pušnik iz Radelj ob Dravi, tretje pa Fikre Čahinovič iz Črne na Koroškem. Med najboljših pet sta se uvrstila še Mihael Hanzer iz Wolfsperka in Drago Golop iz šahovskega kluba Črna. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
10: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Oblačno bo danes z dežjem in temperaturami od 20 do 24 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho vreme. Zjutraj od 7 do 12 in čez dan do 29 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo večinoma sončno in postopno vse bolj vroče. Mežica in Slovengradec 14 stopinj, Ravne in Dravograd pa 15.
13: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
14: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Še na cesto večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno.

Na poti ima delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Najdi me in Nejša s svojim zadnjim singlom 18 še do 10. Vožnja pod vplivom alkohola in mamil ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč pri nas. Alkohol, pravijo, je prisoten pri vsaki 10. nesreči. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30% smrtnih prometnih nesreč. In letos je do konca meseca maja v nesrečah, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, umrlo že 11 ljudi. Na Agenciji za varnost prometa opažajo, da Slovenijo še vedno zaznamujeta previsoka toleranca do uživanja alkohola in njegova lahka dostopnost tudi za mladoletnike, na kar kažejo tudi številke. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih navaja sporočilo, je registrirana poraba alkohola v letu 2024 znašala 10 litrov čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let, kar pa Slovenijo spet uvršča nad evropsko povprečje. No, zato pa od danes pa do prihodnje nedelje agencija skupaj s policijo izvaja tudi nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in mamil. In policija bo v tem času poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej ta petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. No, to kampanjo pa je podprla med drugimi tudi vrhunska športnica in zaposlena v policiji, alpska smučarka Ilka Štuhec, ki poudarja, v športu ni prostora za alkohol, ker pri pomembnih odločitvah šteje trezna glava in zbranost. Tudi na cesti spoštuj pravilo 0:0. Ko voziš, ne pij.

0: Ni časa.
1: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
6: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Novo pri Automarket Ribernik.
10: Nova električna vozila VinFast.
9: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
10: Električni SUV VinFast VF6 že od 20,790 €. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
11: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovenjgradec. Elops. Elops. Elops.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Občina Mislinja vas v sodelovanju s podjetniškim centrom Slovenjgradec in društvom Narava Pohorje vabi v torek 16. junija na Cestnikov hrib med 16. in 19. uro na rokodelske delavnice, zeliščarstvo in izdelava domačih čajnih mešanic s Tatjano Ledinek. Prav tako ste vabljeni ob 18. uri v malo dvorano PC Lopa na predavanje magistrice Simone Pavlič Založnik o gibanju za lažje korake, kako si pomagati pri bolečinah v sklepih. Dogodek bosta pripravila Društvo Ajda Koroška in vrtičkari Mislinske doline vabljeni. Petih še manjka do desete.

0: A me mi piace Alfa in Manu, ciao, de 7 ora. Jasna izjava, zasedba Hart v nadaljevanju, bodite z nami.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel s strožim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so pred tem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno deklico. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in si pridobila njeno zaupanje. Družina je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejše, je pripisala hormonom in zlorabam v otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedbah policije takšne goljufije izvajala že leta.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bodo v oblačnem vremenu nastajale krajevne plohe, temperature pa le do 24 stopinj na Koroškem, če sploh. Ta hip jih merimo 15. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj od 7 do 12, čez dan do 29, v sredo in četrtek bo sončno in postopno vse bolj vroče.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno. Minuta čez deseto, pa gremo skupaj proti 11. v oblačnem in deževnem ponedeljku. Kam z otroki v času počitnic? Tudi o tem v nadaljevanju.

Demetra Malalani, poišči me srečno 11:50. Počitnice so pred vrati, za nekatere se začnejo danes, za ene so se že, no, za ta tretje pa po 24. juniju. Iščete zanimive tabore za svoje otroke? Ni treba daleč. Tudi na Koroškem je taborov in skupin varstva otrok med počitnicami kar veliko. Res pa je, da so skupine skoraj posod čisto polne, čeprav se kakšno mesto še vedno najde. Upam. No, na enega od taborov, o katerem otroci govorijo še celo leto, pa vabijo tudi v Podpeco. Narava, konji, prijateljstvo in nepozabna doživetja. Vabijo otroke od 1. do 9. razreda osnovne šole in kaj jih čaka? Jahanje in delo s konji ter raziskovanje narave. Pa seveda še veliko, veliko več. Najdete jih na družbenih omrežjih, čakajo vas ali pa jim pišite na krofla@gmail.com.

I'm so excited in Pointer Sisters 15 čez 10. Ostajamo pri otrocih in šoli, ki se za letošnje šolsko leto izteka. In kako se držijo naši otroci, mislim, fizično, kakšne so zadnje ugotovitve? Ja, telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Pa tudi prej vemo, da nismo bili davno v nekem vrhu, kot smo pri porabi alkohola. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 namreč kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, bravo punce, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo, so danes poročili z Ljubljanske fakultete za šport. Ajaj. Zato pa ven z njimi in zmatrat to našo mladež v dežju in soncu. Ni važno.

0: Simple Mind, Sin odlična, She's a River. Nadaljujemo pa novodobno zelo. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Še prej pa, Slovenj Gradec je od petka tudi univerzitetno mesto.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Nami bo odličan ansambl Vikend. Ne smete manjkati.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
0: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
2: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim. Akcija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
0: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop
2: shop, easy shopping. Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
3: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
0: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Univerza na Primorskem je od petka bogatejša za dodatno 7. fakulteto, Fakulteto za tehnologijo polimerov. Z vpisom v sodni register Republike Slovenije se je namreč uspešno zaključil večmesečni postopek pripojitve zasebnega visokošolskega zavoda k Univerzi na Primorskem. S pripojitvijo k Univerzi na Primorskem preidejo na univerzo vsi akreditirani študijski programi, vsi vpisani študenti ter vsi zaposleni. Blaž Nardin, od petka vršilec dolžnosti dekana Fakultete za tehnologijo polimerov.
6: Za Fakulteto za tehnologijo polimerov je to izjemno velik korak, saj sistem omogočimo, da se pridružimo univerzitetnemu okolju, ki nam bo omogočilo nadaljni znanstveno raziskovalni, pedagoški in seveda tudi strokovni razvoj same fakultete. In veselimo se, da bomo lahko tudi v prihodnje sodelovali tako z lokalno skupnostjo, tako z gospodarstvom, z mladimi in res računamo na en tak lepo prihodnost naše Fakultete za tehnologijo polimerov.
5: Za študente to pomeni vključitev v širše univerzitetno okolje, več možnosti za mednarodno sodelovanje in vključevanje v raziskovalne projekte ter dolgoročno stabilno akademsko okolje. Dodatne možnosti se odpirajo tudi zaposlenim, saj bodo imeli več priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo. Kljub pripojitvi pa ostaja Fakulteta za tehnologijo polimerov fizično na lokaciji v Slovengradcu.
6: Tako je, Fakulteta za tehnologijo polimerov ostaja na lokaciji v Zare 19, kjer je tudi naš sedež. Organizacijsko pa seveda spadamo pod Univerzo na Primorskem, tako da smo ponosni, da ostajamo v Slovengradcu in seveda Slovengradec s tem postaja tudi univerzitetno mesto.
5: Za Univerzo na Primorskem pomeni ta korak pomembno širitev na področju tehniških ved, saj Fakulteta za tehnologijo polimerov postaja njena prva tehniška fakulteta.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Oblačno z dežjem danes od 20 do 24 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho vreme. Zjutraj od 7 do 12 in čez dan do 29 stopinj Celzija. Sreda in četrtek sončno bo in postopno vse bolj vroče. Še vedno 15 stopinj na Koroškem.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727. 2 minuti čez pol enajsto je J-Lo in David Guetta, v nadaljevanju pa kopica dobre glasbe. Don't know.

guilty e não dele. Koroški radio. Ritam Koroška.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Gostilnica Nama Nova Slovenjgradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10 do 14 ure.
7: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovenjgradec.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države in Iran sta sklenila sporazum o koncu vojne. Potrdili sta ga obe strani, posredoval pa je Pakistan. Dogovor predvideva takojšnjo prekinitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odprtje hormuške ožine za ladje z nafto. Sporazum je skoraj preprečil izraelski napad na Bejrut, ki ga je Iran ostro obsodil. Trump je bil zaradi napada jezen na Netanjahuja, saj je ta po njegovih besedah dogovor zamajal le uro pred podpisom. Vzhod Slovenije pa so včeraj popoldne zajela neurja. V Slovenskih goricah so podirala drevesa in poplavljala, marsikje je padala debela toča. Na pomoč so prihiteli gasilci, nad Štajersko pa je poletelo tudi protitočno letalo. Arso je za severovzhod izdal oranžno opozorilo in svari pred razlitjem hudournikov. Vreme se bo sredi tedna umirilo, četrtka nas čaka prvi vročinski val s temperaturami krepko na 30 stopinj. Brusel pa bo prihodnje leto prepovedal izposojo električnih skirojev, zato so se odločili zaradi naraščajočega števila nesreč, lani se je na njih poškodovalo skoraj 700 ljudi. Motijo jih tudi razmetani skiroji, ki ovirajo promet. Dovoljen ponudnikoma Bolt in Dot zato ne bodo podaljšali, izposoja koles pa ostaja. Podobno so e-skiroje že preganjali v Parizu, Madridu in Pragi.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
0: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
0: Dankuchen Dravograd.
4: Oblačno vreme je danes pred nami, tu in tam lahko še dežuje, temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29, zvečer pa se bo oblačnost povečala. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta, bo pa postopno vse bolj vroče. 16 stopinj je na Koroškem.
5: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno. Minuta čez 11. Špela Šavcem bila z vami v ponedeljkovem jutru, v nadaljevanju ura glasbe, po 12. pa pred mikrofon stopi sede Anja Markovič. Dober ponedeljek želim.

0: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si. Fabrika Fest.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 €.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika.si.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
8: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Ne zamudite.
9: 30. august, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
5: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
4: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
5: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Legenda prihaja na Koroški radio Cukero s pesmijo Senca una dona. Ura je 12.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja. Temperaturni kazalci bodo presegli 30. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog, za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko medtem začnejo izvajati takoj.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature nekje med 20 in 24, no na Koroškem trenutno 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, zvečer bo potem oblačnost se prehodno večala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno pa bo vse bolj vroče.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, seveda vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška. 5 minut je čez 12 in pravkar sem se vam v studiu Koroškega radija pridružila Anja Markovič, ki vam bom družbo delala to ponedeljkovo popovdne. In kaj nas čaka? Seveda ne moremo mimo svetovnega nogometnega prvenstva. Kakšen med vami ima zagotovo že žulj na zadnici ali pa na dlaneh ali pa vozličke na glasilkah od navijanja. Prisluhnemo pa tudi gostoma 15. podcasta Koroškega radija, Blažu Brodnjaku in njegovi ženi Barbari Plavec Brodnjak, ki sta za Koroški radio prvič skupaj stopila pred kamero. Bodite z nami!

Alja je bila tole 12 čez 12 na valovih Koroškega radija. Od Alje pa kam le? Ja, peti dan svetovnega nogometnega prvenstva teče, predvsem moške verjetno že imate kakšen žulj na zadnici od sedenja pred televizijo. Ne vem, to vi veste. Če mislite, da je osvojitev nogometnega prvenstva stvar prestiža, pokala in nekaj šampanca v garderobi, počakajte, da slišite številko, ki čaka zmagovalca. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se ne igrale za naslov najboljšega na svetu, ampak tudi za seveda vrtoglave zaslužke. Zmagovalna reprezentanca bo domov odnesla $50 milijonov, medtem ko bo drugovrščena ekipa zaslužila $33 milijonov. Tretje mesto prinaša $29 milijonov, četrto pa $27 milijonov. FIFA no ni pozabila niti na ekipe, ki tekmovanje zaključujejo v zgodnejših fazah. Vsaka izmed njih bo prejela $10,5 milijona. Wow. Skratka, če vam kdo reče, da je nogomet samo tekanje za žogo, mu povejte, da nekateri za 90 minut teka zaslužijo toliko, kot mi v približno recimo 3000 življenjih. Ja, ampak se imamo pa na račun fuzbala pogosto fajn, tudi v družbi Vilija Resnika.

Calvin Harris, ja, taka poletna pesem 20 čez 12 na valovih Koroškega radija. In kako prikladno je prišla ravno sedaj tale poletna od Calvina Harrisa. Namreč govorili bomo o tematikah, ki se tičejo tudi poletja. Ja, če imate še kaj lanskega dopusta na zalogi, zdaj pozor, čas se mu izteka. No, ne govorimo o poletnih rezervacijah, seveda, ampak o dneh, ki vam lahko preprosto izginejo. Večina zaposlenih mora preostanek dopusta iz prejšnjega leta porabiti najkasneje do 30. junija, če ga ne, lahko pravica do njega preprosto propade. Izjema velja za tiste, ki ga zaradi bolezni, poškodbe ali starševskega dopusta niso mogli izkoristiti pravočasno, no ali pa če ste SP, potem dopusta itak nimate, no. Ali pač. Torej, preverite stanje dopusta, ker najbolj žalosten poletni spominek verjetno ne bo glih dež na dopustu, ampak ugotovitev, joj, pa sej sem imel še tistih 5 dni. Ja, dajmo letos torej ne obžalovati ničesar in začnimo skupaj odštevati do dopusta. Koliko še imate?

0: Bruno Mars prihaja s pesmijo I Just Might, še prej pa avstrijski Kelak bo jutri pregledal jez Golica na slovensko-avstrijski meji občini Muta. Bodite z nami še naprej.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: veselica Pegede Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred Pegede Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
3: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
4: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
3: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Avstrijski upravljalec je zunaj slovensko-avstrijske meji v bližini Bistriškega jarka v občini Muta, podjetje Kelak, je za jutri napovedal, da bo v okviru pregleda iz okolica testiral izpust skozi spodnji izliv. Takšni preizkusi so pomembni, ker je spodnji izliv eden ključnih varnostnih elementov izu, če bi bilo treba akumulacijo hitro izprazniti.
8: Dela bodo izvedena 16.6. torej jutri, in obvestili so nas, da bo to potekalo v prisotnosti njihovih strokovnjakov, njihovega ministrstva, nadzornih organov za jezove dežele Štajerske in predstavnikov strokovnjakov podjetja Kelak, in namen tega pregleda je zagotoviti pravilno delovanje naprave v skladu z tehničnimi predpisi.
7: Upravljavci izu in akumulacije bodo preverili tudi zagotavljanje predpisanega pretoka vode v zajezen potok Bistrica, ki je bil dogovorjen med Avstrijo in Slovenijo. Sprva je ta znašal kubični meter vode na sekundo, pozneje pa so upravljavci akumulacije za jezom, ki leži na nadmorski višini nekaj več kot 1000 metrov, zaradi podnebnih sprememb dosegli znižanje dogovorjene količine. Ta zdaj znaša 0,7 kubičnega metra vode na sekundo, minimalno pa pol kubika vode na sekundo, kar ohranja vodni ekosistem v strugi pod jezom. Avstrijski Kelak preglede opravlja redno, vsakih 10 let pa akumulacijo celo povsem izprazni, da preveri delovanje naprav, ki so sicer pod vodo, pa tudi, da se na dnu akumulacije v geološkem smislu dogaja kaj takega, kar bi zahtevalo njihovo skrb in pozornost.
8: Zdaj, kar se tiče pa teh večjih izpustov, ko spustijo vso vodo iz jeza, to je pa vsakih 10 let, tudi to so nas na zadnje v letu 2023 obveščali po protokolu, tudi osebno so se že oglasili na občini Muta na sestanku v preteklosti, tako da komunikacija z podjetjem Kelak normalno poteka.
7: Med testom prebivalci ponavadi opazijo začasno povečan pretok, hitrejši tok vode in nekoliko bolj kalno vodo, če se zna cevi sprostijo usedline. Podobne pojave so zaznali tudi med praznenjem akumulacije leta 2023, ko ni šlo brez težav, saj je v Bistrici prišlo do pogina rib.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Koroškem trenutno okrog 18 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, no zvečer bo oblačnost se prehodno povečala, možno bodo krajevne plohe in nevihte. V sredo in četrtek pa bo že večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. A prihaja poletje torej, ja, in res je, postopno bo vse bolj vroče.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
9: V Dravogradu pri Panojih na Mariborski cesti je radar, torej tam previdno in počasi, da ne bi kdo ostal brez dopusta. Ja, tako je dejal poslušalec, ki nas je pred kratkim poklical in strinjam se z njim, previdno in počasi, torej tam. Če opazite še kaj, 041 727 727, pa srečno.

0: Tina Turner s pesmijo Typical Male. Ja, kako prikladna pesem za naslednjo temo, ki se jo lotimo 12 minut pred eno na valovih Koroškega radija. Moj občutek, ko se je rodila prva vnukinja, je bil dejansko občutek izpolnjenosti. To so besede gosta 15. podcasta Koroškega radija, ki vodi največjo slovensko banko, to je Blaž Brodnjak. Kaj se zgodi, ko predsednik uprave NLB odloži funkcijo, nazive in poslovne uspehe ter spregovori kot mož, oče in dedek? V novem podcastu Koroškega radija gostimo Blaža Brodnjaka in njegovo ženo Barbaro Plavec Brodnjak. To je iskren pogovor o ljubezni, družini, vzponih, padcih, zelo osebno, prvič skupaj pred kamero in to za podcast Koroškega radija. Razkrijata nam tudi nekaj podrobnosti iz njunega zakonskega življenja. Ja, tipično moško izjavo je dal Blaž Brodnjak. Dajmo poslušati.
1: Ko odprašuje, ali jo ljubim ali ne, a sem prišel domov ali nisem. Ne, možete drugače gledamo, ne?
0: Ja.
1: Doma sem, gledaj, s tobo sem, zdaj poleg tebe sedim, ne? Stiskam se s tobo. Kaj me sprašuješ, če te imam rad, kaj če te ne bil tu?
2: No, se veš, mi pa smo pozornost in moraš to kdaj ubesediti tudi, ne? Včasih pravijo dejanja, ne? Ma, ok, dejanja, ampak daj še tisti stavek zraven, na primer, ne? Če se že tako dobro poznava, ti dobro veš, kaj jaz rabim, ti jaz dobro vem, kaj ti rabiš, ne?
0: Ja, kaj pa vi pravite, drage ženske, drage dame, ki nas poslušate? Vam je dovolj, da vam moški samo pokaže, da vas ljubi, ali rabite to tudi slišati? Ja, res fajn pogovor za podcast Koroškega radija. Ogledate si ga lahko na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. Dejte!

0: 6 minut pred eno, pa še kratko obvestilo. Učenci iz prve osnovne šole Slovenj Gradec so prispeli v Fieso, so že na izletu z ladico, kjer zelo uživajo in vse lepo pozdravljamo. No, mi pa jih pozdravljamo nazaj.
1: Ni časa. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
6: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: Novo pri Automarket Ribernik.
8: Nova električna vozila VinFast.
7: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
8: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
7: Mislinja praznuje.
8: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Za let.
7: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
8: Vstop je prost.
7: Mislinja praznuje.
8: Mislinja praznuje.
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
9: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenjgradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
13: Gremo na Kope!

0: Po ju tu ih prihajajo še Queenie z legendarno I want to break free. Ura je ena.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnjih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čimprej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šoli in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Keir Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajajo lahko krajevne plohe in nevihte, piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa sicer naj bi se povzpele do 24, no na Koroškem jih imamo trenutno okrog 18. Jutri bo delno jasno, večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost in kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12. V sredo bo potem in četrtek večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha, bo pa postopno vse bolj vroče, bo je prihajal četrtek, celo prvi vročinski val.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: V Dravogradu pri Panojih na Mariborski cesti je radar, zato tam previdno in počasi. Poslušalec, ki nas je poklical, je še dodal, počasi raje, da ne bo kdo ostal brez dopusta. Jaz te njegove besede ponavljam, ker se zelo strinjam. In če opazite še kaj, nam seveda to sporočite na 041-727-727. Dobar dan, Koroška. 5 minut je čez eno, Anja Markovič, vam delam družbo. V popoldanskem, ponedeljkovem popoldanskem programu Koroškega radija. Vsebinsko bogata ura je pred nami, česa se lotimo tematike o slovenjgraški bolnišnici. V njo v petek prihaja minister za zdravje Tadej Ostrc, kjer ga čakajo pogovori o kadrovskih težavah, ki že nekaj časa krojijo vsak dan v ustanovi. Čaka nas pa tudi veliko dobre glasbe in tudi nekaj bolj sproščenih tematik. Ostanite z nami.

13.12 je ura, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Ja, v petek v Slovenjgraško bolnišnico prihaja minister za zdravje Tadej Ostrc. Na delovnem obisku se bo srečal z vodstvom in pogledal v srce trenutnih izzivov, s katerimi se ustanova sooča. Največji izziv ostaja kadrovska stiska, predvsem na internem oddelku pediatriji in urgenci. Bolnišnica trenutno nima strokovnega direktorja, odprta so tudi vprašanja vodenja posameznih oddelkov. Na pediatriji so sicer v teh dneh že dobili novo vodstvo. Oddelek je prevzela specialistka pediatrije Urška Vučina, ki poudarja, da delo tam kljub pritiskom teče naprej. Petkov obisk bo zato več kot formalnost, gre za srečanje, ker bodo iskali odgovore, kako naprej in predvsem, kako stabilizirati sistem, ki ga ljudje na terenu vsak dan občutijo zelo neposredno. No in tudi Koroški radio bo tam. Ministra bomo vprašali tudi to, kar najbolj zanima javnost, kakšen je načrt države za Koroško bolnišnico in kako konkretno namerava pomagati v tej kadrovski in organizacijski stiski.

No place like home. 13:20 je ura. 11,5 milijarde dolarjev prihodkov. Toliko naj bi FIFA zaslužila z letošnjim rekordnim svetovnim nogometnim prvenstvom. Ja, očitno je nogomet že zdavnoj prerasel meje športa in res postal največji globalni posel. Svetovno prvenstvo 2026, ki poteka od 11. junija do 19. julija v Združenih državah, Kanadi in Mehiki, in prvič gosti kar 48 reprezentanc, res presega vse presežke, če lahko rečem po domače. Prvi današnji rezultati recimo so že znani. Slonokoščena obala je z 1-0 premagala Ekvador, Švedska pa je bila s kar 5-1 boljša od Tunizije. Danes pa nas čakata še dve zanimivi tekmi. Ob 18. uri se bosta pomerili Španija in Zelenortski otoki, ob 21. uri pa še Belgija in Egipt. Obe tekmi si bo mogoče ogledati tudi na RTV Slovenija na drugem programu. In če se vam zdi, to je samo nogomet, ponavadi ženske menimo tako, potem nam vsem skupaj FIFA danes odgovarja, ne, to ni samo nogomet, to je globalna ekonomija z žogo v sredini. Ja, in glede na podatke, številke, zneske, ki smo jih slišali, je očitno res tako.

0: Mark Embor prihaja s pismijo Belong to Together, še prej pa konec tedna je Slovengradec gostil atletsko tekmovanje na državni ravni. Podrobnosti v novici, ki sledi v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
7: Spodobi se, da fanekli...
6: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
10: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
12: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V športni javnosti in širše odmeva uspeh naših atletov na državnem atletskem prvenstvu za mlajše mladince in mlajše mladinke.
14: Minuli konec tedna je v Slovenjgradcu potekalo državno atletsko prvenstvo za mlajše mladince in mlajše mladinke U18 ter mlajše člane in mlajše članice U23. Z odličnimi nastopi so se izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenjgradec, ki so osvojili 6 medalj, med njimi tudi 3 zlate. Znova sta bili izjemni Iva Pori in Ema Pikaraj. Iva je med mlajšimi mladinkami zmagala tako v teku na 800, kot tudi v teku na 1500 metrov in tako postala dvakratna državna prvakinja. Ema Pika si je naslov državne prvakinje med mlajšimi članicami pritekla na 3-kilometrski razdalji, v teku na 1500 metrov pa je osvojila bronasto medaljo. Med mlajšimi mladinkami si je Uma Grešovnik v teku na 2000 metrov za prekami priborila srebrno medaljo, prav tako kot tudi moška štafeta 4x100 metrov med mlajšimi člani v postavi Matija Plevnik, Žan Kancijan, Aleksej Klemenčič in Aljaš Prednik. Med mlajšimi mladinci in mlajšimi mladinkami so se med najboljšo deseterico uvrstili še Filip Dobnik, ki je bil v metu kopja peti, Uma Grešovnik, ki je v teku na 3000 metrov osvojila 6. mesto in Julija Lampret, ki je tek na 400 metrov končala na 10. mestu. Med mlajšimi člani in mlajšimi članicami sta Lan Krištofelc v teku na 1500 metrov in Jernej Mežnarc v teku na 3000 metrov za prekami osvojila peti mesti. Aljaž Prednik je bil v skoku v daljino šesti, na devetem mestu pa sta tekmovanje končala Tjaša Mori in Matija Plevnik, oba v teku na 200 metrov. V madžarski prestolnici Budimpešti je v soboto potekalo mednarodno reprezentančno tekmovanje. Barve Slovenije je branil Filip Ojcl, član atletskega kluba Sloven Gradec, ki je nastopil v štafeti 4x100 metrov. Slovenci so nastopili izjemno in z odličnim časom zanesljivo zmagali in s tem storili pomemben korak k uvrstitvi na evropsko prvenstvo, ki bo v mesecu avgustu potekalo v britanskem Birminghamu. Maribor je minuli konec tedna gostil finale otroške atletike, kjer so se pomerile najboljše mlade atletske ekipe iz vse Slovenije. Med 12 ekipami, ki so si vstopnico za finale priborile skozi zahtevne regijske kvalifikacije, so atleti in atletinje slovenjgraškega kluba osvojili odlično peto mesto. Ekipo so sestavljali Nika Drofelnik, Inja Ajtnik, Ema Weiss, Sabrina Pernat in Jalen Bezjak Černjak. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
6: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
15: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
6: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
15: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajajo krajevne plohe in nevihte, piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature med 20 in 24, na Koroškem trenutno okrog 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost in kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 12, potem popoldne se bodo temperature povzpenjale vse bolj proti poletnim, no zelo, zelo poletno pa bo v sredo in v četrtek, ko bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta in postopno bo vse bolj vroče, baje prihaja prvi vročinski val že v četrtek.
16: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, seveda vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot vam želimo.

0: Nina Pušlar je bila tole 15-16 minut do dveh na valovih Koroškega radija. Nadaljujemo pa s podcastom Koroškega radija, ki je že na voljo na YouTube kanalu Koroškega radija. Gostimo pa dva zanimiva gosta, pa lahko kar poslušamo oziroma najprej slišimo izjavo gosta Koroškega radija, to je Blaž Brodnjak.
1: Ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek nekega velikega sistema. Ne. Jaz sem prodajalec. In to je nenehna prostitucija. Ne. Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne. Ampak na trgu je množica bank, ne. Nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne. In je, treba se več čas prostituirati. Ne. In ja, na 100 pred 200 ljudmi je prostitucija, se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne. In jaz se praktično narekovaj jih prostituiram 12 ur na dan. Ne, in čas jih brati samo mir. Samo čas sabo, eno uro. Mir. Ona pa ni videla 3 dni, ne?
2: Ja, seveda.
1: Ona pa ne bi mira takrat.
2: Ona bi pa spet prostituirati.
0: Ja, to je bil Blaž Brodnjak, prvi mož NLB-ja, vinoljub, haloški korant in človek z izjemno življenjsko energijo in energijo, ki je v pogovoru skupaj z ženo Barbaro Plavec Brodnjak pokazal tudi drugo plat uspeha, ni govoril le o številkah, o položajih, o dosežkih, tudi o letih odrekanj, dela, strasti in iskanja ravnotežja med poslom, družino in življenjem. Vse to torej v podcastu Koroškega radija, iskren pogovor, veliko smeha in pa mnogo stavkov, ki ostanejo v glavi še dolgo po poslušanju. Če ga še niste poslušali in gledali, torej ne čakajte, otipkajte na Google YouTube oziroma podcast Koroškega radija in si ga poglejte, ker je res fajn. Priporočam.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si. Fabrika Fest.
2: Ej, a si rekla 100 tisoč?
3: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
2: Resno?
3: Toyota.
4: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
5: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Mislinja praznuje.
9: Dan za mulce.
10: Nedelja, 21. junij ob 15. uri.
11: Mobilna tovarna milnih mehurčkov, plezalna stena, napihljiva igrala, poslikava obraza in še in še.
10: Nastopili bodo DJ Lej, plesna šola Devžej, mladinski orkester Babnikove gope in Mulci ima talent.
11: Uživali boste lahko v kuhni na fraj.
10: Pridi tudi ti na igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
9: Mislinja praznuje.
12: Kvalde kuhitin, vse za dom dobim.
13: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
14: shopping. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
16: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
15: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: prihajajo s pesmijo Take on me. Ura je dve.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami iz ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatori, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore cest, največ težav pa pričakujejo v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali izbrati obvoz.
3: Menjajte operaterja ali izberite

0: na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
1: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajajo krajevne plohe in nevihte, piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature, nekje od 20 do 24, na Koroškem trenutno okrog 18 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29. Zvečer jutri se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo spet krajevne plohe in nevihte, no v sredo in v četrtek pa bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Očitno res prihaja pravo vroče poletje, postopno bo namreč vse bolj vroče, v četrtek pa prihaja tudi prvi vročinski val.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
1: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam seveda to lahko sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot vam želimo. Dobar dan, Koroška. 3 minute so čez 14. Anja Markovič, vam delam družbo v tem ponedeljkovem popoldanskem programu na Koroškem radiju. In Koroška, naj te spomnimo, da bodo Radlje ob Dravi v četrtek gostile štart druge etape 32. dirke po Sloveniji. Zato bo tam malo več zaprtih cest, no tam pa bo uživo tudi mobilni studio Koroškega radija. Tako da, če boste tam, si lahko uživo tudi pomahamo. Kaj še sledi v novi uri našega druženja, pogledamo tudi, koliko recimo zasluži en nogometni sodnik na svetovnem nogometnem prvenstvu. Ne boste verjeli, ampak v 90 minutah več kot povprečen Slovenec v enem letu. Wow!

Alenka Godec je bila tole 11 minut čez drugo na valovih koroškega radija. Zdaj pa k kolesarskemu spektaklu, del katerega se bo odvil tudi na Koroškem. V četrtek 18. junija bodo Radlje ob Dravi gostile štart druge etape 32. dirke po Sloveniji, enega največjih športnih dogodkov pri nas. Zaradi dirke bo v Radljah vzpostavljena popolna zapora cest, v času, se pravi, od 16.6., torej od jutri, od 16. ure pa vse do četrtka, od, se pravi 18.6. do 4. popovdne. V tem času bodo zapore od dela Malgajeve ulice od križišča z Mariborsko cesto do križišča s cesto pri centru Radlje in pa ceste okrog parkirišča okoli centra Radlje. Ni to edina zapora, mimo grede še kar nekaj jih bo, vse je objavljeno na spletni strani občine Radlje. Poleg tega pa bo na sam dan štarta etape v četrtek 18. junija v mesto veljala še dodatna zapora zaradi prehoda karavane, ko bo promet v dopoldanskem času povsem ustavljen in nato sproščen po prehodu kolesarjev. Torej, če boste stali v gužvi v prometu, ne jezite se preveč, morda ne čakate v koloni, skoraj zagotovo, ne čakate samo v koloni, ampak v prvi vrsti ob svetovnem kolesarskem šovu. Tako da mirne živce in uživajte.

Laura Nonče, 19 minut čez 14 na valovih Koroškega radija. Dobrodošli v ponedeljkovem popoldanskem programu. A ste vedeli, da lahko sodnik na svetovnem prvenstvu v nogometu zasluži več kot marsikateri direktor? Ja, in eden od tistih, ki si lahko obeta pravo nogometno finančno injekcijo, ne živi prav daleč od nas, prihaja namreč iz Maribora. Na svetovnem prvenstvu 2026 bo med elito sodniške organizacije oziroma je že tudi Mariborčan Slavko Vinčič. Poleg prestiža ga čaka zelo konkreten zaslužek. Sodniki namreč za nastope na mundialu prejmejo osnovni honorar, dodatno pa so plačani še za vsako odsojeno tekmo. Če Vinčič pride vse do finala, lahko skupni zaslužek preseže 100 tisoč evrov. To pomeni, da se na svetovnem prvenstvu ne igra torej le za milijone nogometašov in klubov, ampak tudi za zelo lepe številke med sodniško elito. Torej, ko boste naslednjič na kauču recimo jezno zakričali na sodnika, se spomnite, mogoče prav zdaj gledate človeka, ki je za tistih 90 minut plačan oziroma je zaslužil več kot povprečen Slovenec v enem letu.

0: Mareja s pesmijo Alu, alu, alu, še prej pa na Koroško prihaja novi minister za zdravje Tadej Ostrc, ki se bo seznanil z razmerami, upajmo pa, da prinese iz Ljubljane tudi konkretne rešitve. O tem podrobneje v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
2: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
3: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Kulturni dom Slovengradec.
5: Ta teden v kinu, v četrtek ob 20. parodija komedija Film da te kap, v petek ob 18. komedija drama Rock balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. V soboto ob 18. animirani film Svet igrač 5 in ob 20. znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Tafiti, ob 18. triler Ton zločina in ob 20. znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Vabljeni.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
9: 051-647-541.
10: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
11: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, po kateri vas bom vodila Mateja Kotnik. Naša osrednja pozornost bo danes namenjena zdravstvu na sekundarni ravni. Minister za zdravje Tadej Ostrc ta teden prihaja na delovni obisk v Slovenjgraško splošno bolnišnico. V petek se bo srečal z vodstvom bolnišnice in se seznanil z aktualno problematiko. Kot smo že poročali, ustanovo tare predvsem kadrovska stiska, najbolj na internem in pediatričnem oddelku, pa tudi na urgenci. Bolnišnica nima strokovnega direktorja, problem so tudi predstojniki oddelkov. Pediatrični denimo od petka teh težav nima. Kot je bolnišnica objavila na družbenem omrežju Facebook, ima pediatrični oddelek znova vodstvo. Vodenje oddelka je prevzela specialistka pediatrije Urška Vučina, ki je na zadnji novinarski konferenci takole opisala razmere na oddelku.
12: Ja, mi imamo kadrovske težave tako z zdravniškim kot tudi z negovalnim kadrom. V zadnjih 6 letih je bilo 5 odhodov zdravnikov specialistov, od tega samo ena upokojitev, vsi ostali so šli večinoma na boljše pogoje dela. V zadnjem letu pa sta bila kar 2 odhoda, no, kar nas je najbolj zabolelo in v bistvu dejansko pripeljalo do tega, da zdaj z zelo velikimi organizacijskimi napori še uspemo zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo, ne pa več specialističnih ambulant. No.
11: Petkov obisk ministra za zdravje Tadeja Ostrca v Koroški regijski bolnišnici bomo spremljali tudi na našem radiju. Ministra bomo med drugim vprašali, kakšen načrt ima država z bolnico in kako ji namerava pomagati iz težav. Interni oddelek Slovenjgraške splošne bolnišnice naj bi po napovedih zaradi kadrovske stiske danes ostal brez 10 postelj na internem oddelku. Poslovni direktor Vladimir Topler je takole opisal razmere na zadnji novinarski konferenci.
13: Na probleme smo opozarjali, imamo dopise, ki smo jih pošiljali drugam, iskali rešitve znotraj hiše za preusmeritvami, prestrukturiranjem in zatem, da bi se urejalo, pa žal ni bilo uspešno. Glavni problem je, da ni kadra. Če bi bilo kadra, ne glede na finance, bi bila situacija drugačna.
11: Pojasnil je, koliko ljudi bi potrebovali za delo na internem oddelku.
13: na internem oddelku bi rabili 20-25 diplomiranih oziroma srednjih medicinskih sester in najmanj 10 dodatno zdravnikov. Imamo razpise, se trudimo, vendar ni rešitve. Pri zdravstvenem kadru medicinskih sester jih preusmerjamo iz enega oddelka na drugega. Včasih je malo problemov, ker nekateri ne želijo, ker so oddelki zelo različni. Na enih je delo bistveno lažje, manj obremenjujoče, predvsem na internem oddelku je pa zaradi bolnikov, ki so starejši, polimorbidni, delo zelo težko.
11: Iz zdravstva pa k šolstvu. Slovenjgradec je postal univerzitetno mesto. Univerza na Primorskem je od petka bogatejša za dodatno 7. fakulteto, Fakulteto za tehnologijo polimerov. Z vpisom v sodni register Republike Slovenije se je namreč uspešno zaključil večmesečni postopek pripojitve zasebnega visokošolskega zavoda k Univerzi na Primorskem. S pripojitvijo k Univerzi na Primorskem preidejo na univerzo vsi akreditirani študijski programi, vsi vpisani študenti ter vsi zaposleni. Blaž Nardin, od petka vršilec dolžnosti dekana Fakultete za tehnologijo polimerov.
14: Za Fakulteto za tehnologijo polimerov je to izjemno velik korak, saj sistem omogočimo, da se pridružimo univerzitetnemu okolju, ki nam bo omogočilo nadaljni znanstveno-raziskovalni, pedagoški in seveda tudi strokovni razvoj same fakultete. In veselimo se, da bomo lahko tudi v prihodnje sodelovali tako z lokalno skupnostjo, tako z gospodarstvom, z mladimi in res računamo na en tak lepo prihodnost naše Fakultete za tehnologijo polimerov.
11: Za študente to pomeni vključitev v širše univerzitetno okolje, več možnosti za mednarodno sodelovanje in vključevanje v raziskovalne projekte ter dolgoročno stabilno akademsko okolje. Dodatne možnosti se odpirajo tudi zaposlenim, saj bodo imeli več priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo. Kljub pripojitvi pa ostaja Fakulteta za tehnologijo polimerov fizično na lokaciji v Slovenjgradcu.
14: Tako je, Fakulteta za tehnologijo polimerov ostaja na lokaciji v Zare 19, kjer je tudi naš sedež, organizacijsko pa seveda spadamo pod Univerzo na Primorskem, tako da smo ponosni, da ostajamo v Slovenjgradcu in seveda Slovenjgradec s tem postaja tudi univerzitetno mesto.
11: Za Univerzo na Primorskem pomeni ta korak pomembno širitev na področju tehniških ved, saj Fakulteta za tehnologijo polimerov postaja njena prva tehniška fakulteta. Velik tehnični dosežek pa je tudi jez v dolini reke Bistrice na Muti. Avstrijski upravljalec jezu na slovensko-avstrijske meji v bližini Bistriškega jarka v občini Muta, podjetje Kelak, je za jutri napovedal, da bo v okviru pregleda jezu Golica testiral izpust skozi spodnji izliv. Takšni preizkusi so pomembni, ker je spodnji izliv eden ključnih varnostnih elementov jezu, če bi bilo treba akumulacijo hitro izprazniti.
15: Dela bodo izvedena 16.6., torej jutri, in obvestili so nas, da bo to potekalo v prisotnosti njihovih strokovnjakov, njihovega ministrstva, nadzornih organov za jezove dežele Štajerske in predstavnikov strokovnjakov podjetja Kelak. In namen tega pregleda je zagotoviti pravilno delovanje naprave v skladu z tehničnimi predpisi.
11: Upravljavci jezu in akumulacije bodo preverili tudi zagotavljanje predpisanega pretoka vode v zajezen potok Bistrica, ki je bil dogovorjen med Avstrijo in Slovenijo. Sprva je ta znašal kubični meter vode na sekundo, pozneje pa so upravljavci akumulacije za jezom, ki leži na nadmorski višini nekaj več kot 1000 metrov, zaradi podnebnih sprememb dosegli znižanje dogovorjene količine. Ta zdaj znaša 0,7 kubičnega metra vode na sekundo, minimalno pa pol kubika vode na sekundo, kar ohranja vodni ekosistem v strugi pod jezom. Avstrijski Kelak preglede opravlja redno, vsakih 10 let pa akumulacijo celo povsem izprazni, da preveri delovanje naprav, ki so sicer pod vodo, pa tudi, da se na dnu akumulacije v geološkem smislu dogaja kaj takega, kar bi zahtevalo njihovo skrb in pozornost.
15: Zdaj, kar se tiče pa teh večjih izpustov, ko spustijo vso vodo iz jeza, to je pa vsakih 10 let, Tudi to so nas na zadnje v letu 2023 obveščali po protokolu. Tudi osebno so se že oglasili na občini Muta na sestanku v preteklosti, tako da komunikacija z podjetjem Kelab normalno poteka.
11: Med testom prebivalci ponavadi opazijo začasno povečan pretok, hitrejši tok vode in nekoliko bolj kalno vodo, če se zna cevi sprostijo usedline. Podobne pojave so zaznali tudi med praznenjem akumulacije leta 2023, ko ni šlo brez težav, saj je v Bistrici prišlo do pogina rib. Iz potoka pa na morje. Počitniški dom Fiesa je tudi letos že skoraj povsem zapolnjen s turisti vse tja do jeseni, poroča Ajda Prislan.
16: V letu 1947 je občinski ljudski odbor Slovenj Gradec prvotno za organizacijo letovanja za zdravstveno in socialno ogrožene, kasneje pa tudi za organizacijo letnih šol v naravi, odkupil vilo Allegre v Fiesi. Ta počitniški dom se nahaja skoraj v središču Fiese, le 300 metrov od plaže, zato gostje, predvsem je to pomembno za najmlajše, lahko vse opravijo peš, tudi sprehod do bližnjega Pirana. In blizu je več površin za šport in rekreacijo. Danes sta lastnici lepo urejenega počitniškega kompleksa občina Mislinja in mestna občina Slovenj Gradec in zgodba o uspehu samo raste. Upravljalec je javni zavod za šport, turizem in mladinske programe Spotur Slovenj Gradec. Direktor zavoda Uroš Pajenk.
17: Vsako leto se trudimo, da počitniški dom Fiesa odpremo nekoliko prej kot prejšnjo sezono. Leto smo ga odpirali kakšen dan prej, v sredini maja. Kot letošnje leto je novost to, da imamo po vseh sobah klimatske naprave, tako da nobenemu ne bo ne pretoplo in v tistem začetnem delu otvoritvenem tudi ne prehladno. Moram reči, da letošnje leto bo zopet rekordno, kajti kapacitete so do dobra popolnjene, za vse večje skupine je že vse zapolnjeno, najde se še pa mogoče kakšen termin za individualne goste.
16: Prva zdravstvena kolonija na oddihu Fieso krene že 29. junija.
17: Prve kolonije grejo konec tega meseca, to je prva izmena, druga pa kar v naslednjem tednu za 10 dni. V jesen smo odprti približno do konca septembra, v mesecu oktobru pa še priredimo likovno kolonijo za vojsko Republike Slovenije.
16: Kakšno bi bilo priporočilo za individualne goste?
17: Tako je, tisti posamezniki, ki si želijo priti k nam, verjamem, da nekaj takšnih prostih mest za par oseb je še možno dobiti.
16: Počitniški dom je v prvi vrsti namenjen otrokom in mladostnikom. Za izvajanje programa zdravstvenega letovanja in kolonij, šolo naravi ter za druge oblike organiziranih letovanj. S ponudbo penzionskih storitev je primeren tudi za krajši družinski oddih. Dom ima 80 ležišč v 21 sobah.
11: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Želimo vam prijeten popoldan.
18: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Kako kaže z vremenom, danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajajo krajevne plohe in nevihte. Piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature naj bi se pospele vse do 24 stopinj, trenutno pa je v Mežici 20, v Slovenj Gradcu 17, na Uršli gori 9 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 12, najviše dnevne pa vse do 29. Začer jutri se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta in postopno bo vse bolj vroče, v četrtek prihaja celo prvi vročinski val.
18: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Ватрушка.
1: Азия, гусари грео!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Fabrika Fest.
8: Fabrika Fest.
9: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
8: Fabrika Fest.
9: Fabrika Fest.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
12: Novo pri Automarket Ribernik.
13: Nova električna vozila VinFast.
12: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
13: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
12: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bo osnovno šolo Mislinja.
13: Vstop je prost.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Guns N' Roses prihajajo s pesmijo Sweet Child of Mine. Ura je 3.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.

0: sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti. Konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh indicem. V Delju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj Celzija, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajajo krajevne plohe in posamezne nevihte, trenutno sicer v Slovenj Gradcu sije tudi sonce. Najvišje dnevne temperature naj bi se povspele vse do 24 stopinj, v Mežici trenutno 21, na Ravnah 19, v Slovenj Gradcu pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Ja, kako značilno za poletje, in res je, poletje prihaja tudi koledarsko, postopno bo vse bolj vroče, v četrtek naj bi nastopil tudi prvi vročinski val.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Na koroških cestah ni posebnosti, če opazite, da se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška. 15:05 je ravno kar odbila ura. Anja Markovič, vam delam družbo v tem ponedeljkovem oblačnem popoldnevu, ampak pri nas v studiu Koroškega radija že sije sonce. Danes na našem popoldanskem programu diši po pravi glasbeni simfoniji. V studiu prihajajo člani Babnikove godbe, orkestra z več kot stoletno tradicijo, ki v Mislini že od leta 1906 povezuje generacije in dviguje razpoloženje tam, kjer se zberejo ljudje in pa seveda glasba. Ostanite z nami pestrovo.

0: Ja, lepo pozdravljeni, 12 minut čez 15, to je ura na valovih Koroškega radija in kot obljubljeno bomo zdaj kar uživo v našem studiu počastili 120 let Babnikove godbe. Z nami sta Marko Tovšak, predsednik kulturnega društva Mislinja, pod okriljem katerega deluje Babnikova godba 1906 in pa Peter Tovšak, najstarejši član Babnikove godbe, aktivno igra že preko 60 let, je legenda Babnikove godbe, več kot pol zgodovine je pomagal so ustvarjati. Lepo pozdravljena oba.
1: Dobro dan.
2: Lepo pozdrav vsem poslušalcem, tudi vam, budite vsi.
0: Dolg vod sem naredila, ampak zdaj sledijo pa res tiste prave zgodbe. Gospod Peter Tovšak, vi ste legenda Babnikove godbe. Kaj vam to pomeni?
2: Godba meni pomeni življenje. Kajti glasba nas dviga po duši, po srcu in tudi po razumu. Če se giblješ, razgibaš telo, če igraš, razgibaš dušo, telo in srce. Mi smo to misel peli tudi v drugo kitico naše himne za 120 let, ki lepo pravi, za srce, telo in dušo, življenju glasba daje moč. Osmišlja čas, razcveta dušo, kot jutra ptičev zbor pojoč. Ob oblagu zvočni harmoniji v godbi nam mineva čas, živahnim ritmom melodiji poveže godba glasbe nas. To je naše življenje, to je Babnikova godba.
0: Dejmo zdaj poslušati par taktov Babnikove godbe.

0: Ja, gospod Peter, nekaj ste hoteli dodati vmes, kar povejte na glas.
1: No, jaz sem mislil, če bo tole nadaljevanje, godba ima tudi jasno besedilo.
0: Besedilo, ja, res je.
1: Na Mislinjsko dolino in prvo kitico je godba lepo zapela, bi rekel, enoglasno, ženski in moški. In to se prav lepo sliši.
0: Ja, se lahko zapojete tudi vi zdaj, če želite.
1: Bom pomagal, če bojo tudi oni muzikanti zdravo pomagali.
0: Ja, muzikanti.
2: Mal podlage na škodi.
0: Ja, mal podlage na škodi, ja. Sinoči ste odprli razstavo ob 120-letnici Babnikove godbe. Gospod Marko, kako ste vse skupaj doživeli v Šentilju, kjer se je vse začelo?
3: Poglejte, zgodilo se je ravno v srcu našega kulturnega doma, kjer je Babnikova godba, ima svoj center. In tukaj je nekaj nastalo nekaj lepega. Razstava je pripoveduje v bistvu vseh 120 let nastanka godbe in nas je popeljala skozi celo dobo. Zahvaljujem se tudi gospe Aleksandri, ki je razstavo pripravila. Moramo pa reči, da je danes zelo malo takih dogodkov, ki so s tem pokriti.
0: In še veliko dogodkov, torej leto sledi, ne? To je šele začetek, kaj vse
3: to
0: sledi?
3: To je res. Najlepši trenutek prihaja 30. augusta, točno na dan, ko je 120 let minilo, odkar je Babnikova godba prvič zaigrala v naši, v bistvu v našem kraju. To je na lepo nedeljo svetega Ilija, tudi letos 30. augusta se bomo temu posvetili. Povabili smo tudi gospoda Škofa, ki je udeležbo že potrdil, in takrat bomo tudi darovali mašo za vse pokojne godbenike naše Babnikove godbe in tako za zdravje naš godbenic in godbenico kot vseh faranov.
0: Se pravi, to bo počastitev 120. obletnice.
3: Tako.
0: Gospod Peter, napisali pa ste tudi eno himno, ne, za ta pomemben dogodek. A smo to slišali, ta vers začetni?
1: Slišali smo drugo kitico, prva kitica pa govori malo o godbi, takole pravi. Let 120 naša godba, v kraju našem že igra. Pleh muzike, vesela zgodba, spominih je ohranjena. Rod muzikantov skozi stoletje ohranja moč in njeno rast. Sinovi, hčere in očetje koreninijo jo kakor hrast.
0: Krasno, krasno. Torej, 30. augusta, zdaj pa malce glasbe sledi. Izbrala sta si, glasbena želja vajna je bila, katera?
3: Čas počitnic.
0: Ja, prihajajo počitnice,
3: prihaja,
0: ne?
3: Prihaja, tako.
0: Evo, zazivajmo se v prijetnih melodijah, potem pa nadaljujemo. Ostanite z nami.

0: Alpski kvintet je bil tole s pesmijo Čas počitnic, glasbena želja naših današnjih gostov. Z nami so predstavniki Babnikove godbe, ki letos praznuje 120 let. Marko Tovšak in pa Peter Tovšak sta danes z nami. Govorili smo že o počastitvi 120. obletnice, zdaj pa povejmo še nekaj tehničnih podatkov. Kje vadite, koliko članov šteje Babnikova godba, kako se lahko recimo novi člani priključijo?
1: Tako kot sem rekel, naša baza je v bistvu v kulturnem domu v Šentilju, kjer je Babnikova godba, ima svoj sedež že kar 30 let oziroma že preko 30 let. Tukaj imamo pogoje, kjer lahko delujemo. Nas trenutno igra preko 30 godbenic in godbenikov v godbi. Vodijo je gospod Sandi Rečnik, je naš kapelnik, ki se vozi iz Ljubljane na vaje, zato se mu tudi iskreno zahvaljujem. Hkrati imamo tudi pomočnika kapelnika, to je Gregor Tovšak od Petra sin, ki pač uskoči, kadar Sandi ne more. Imamo pa tudi eno lepo zgodbo, bom rekel, pred 4 leti smo začeli v bistvu z ustanovno zasedbo Mladinske orkestra Babnikove godbe, kjer se lepo razvija, je zmeraj več članov, zato se tudi iz tega mesta zahvaljujem Blažu in pa Maji. Hkrati bi se pa zahvalil vsem staršem, ki svoje otroke spodbujate, da jih vozite v glasbo, da jih spremljate na svoji poti in s tem tudi otroci rastejo.
0: Se pravi, lahko se upišejo z novim šolskim letom tudi novi?
1: Tako, tako.
0: Kdaj pa recimo?
1: Upis že poteka, informativni so v bistvu največ. Mi imamo v bistvu iz Velenja, Slovengradca in Blamaja v Šentilju, več glasbeni šole, ampak noben vsak otrok, ki ima željo po ugodbi, je dobrodošel. Hkrati je pa tudi neka obveznost, ki na to nastane v bistvu s prijateljstva, v bistvu raste godba. Ne? In to je nekaj najlepšega, ko se otroci povežejo in na koncu imajo družbo in iz družbe narata v bistvu ta prehod v bistvu odraslo Babnikovo godbo.
0: Se pravi starejši člani vadite kdaj?
1: Starejši člani vadimo v petkih in nedeljah, po potrebi. Pač bolje pestro v zimskem času, ko se pripravljamo na novoletni koncert. Tudi letos imamo malo več vaj. Je pa letos res eno posebno leto, imamo ogromno nastopov. Tako da komaj uresničujemo vse nastope, ki so že tole prihodno soboto, sta dva v ponedeljek, ki je že tretji in tako naslednjo nedeljo.
0: Ja, super,
1: res
0: aktivno.
1: Aktivno, res.
0: A vi, gospod Peter, se veselite vseh teh nastopov?
2: No, vsak način, sploh, ko je toliko mladi, tudi jaz lahko včasno malo poslušam.
0: Vas pomladijo, ne?
2: Da ni treba kar skozi igrati.
0: A imate kakšno posebno zgodbo? 60 let že se ustvarjate zgodbo?
2: Ja, to zgodba, no, a veste, zgodbe, najlepše zgodbe, pa najbolj tako impozantne so iz prejšnjega enoznačnega sistema po drugi svetovni vojni. Babnikova godba je tako vidno igrala na javnih preditvah, državnih, lokalnih in tudi na cerkvenih. In to smo se skozi držali od ustanovitve. Vendar potem pa ni bilo nekak v kontekstu zaželeno, da bi igrali tudi v cerkvi. No, in na veliko noc smo vedno igrali, sploh ustanovitelj je bil ponosen na to. No, in takrat so nam prepovedali, so rekli, če boste igrali, bomo vam inštrumente vzeli. No, dirigent je bil pa tudi pripisan z muzikanti vred, mi smo prejšnji dan inštrumente zanesli gor na kor in drugo jutro lepo šli tam brez inštrumentov gor v cerkev. Pred gostilno je stal uniformi policaj in rekel, o, fantje, dobro, da se držite tega pravila, to sem pa zelo vesel. Takšni hrabimi, to so pravi državljani. In je šel not na nekaj kratkega, na šnops je rukno najbrž. Ko je pa zaslišal gor, ko smo mi zaigrali, veličar nas je stal iz groba, je pa skočil v loft, je rekel, ja, porka duš, kaj je pa zdaj to? Kaj so me pa tak nažgali? In je od sramote pobegnil nazaj gostilno not. No, nekaj hudih posledic ni bilo, ampak zapomnili smo si pa ta dogodek. Oni bolj kot pa mi.
0: Torej, zdaj je ta dogodek slišala tudi vsa Koroška. Seveda še veliko takih zgodb vam želimo tudi v nadaljevanju in pa veliko prijetnega praznovanja letos. Hvala, ker sta prišla.
1: Hvala vam za povabilo.
2: Hvala vsem poslušalcem tudi.

0: Plesni ritmi s pesmijo Overdrive prihajajo v nadaljevanju, še prej pa športna novica, državno atletsko prvenstvo. Na njem so koroški mladinci res blesteli. Več v nadaljevanju, ostanite.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
4: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne ob menjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
5: Mislinja praznuje.
6: Mislinja praznuje. Velika gasilska veselica z ansamblom Vrabci in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila.
5: Petek 19. junij ob 20. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
6: Mislinja praznuje.
5: Mislinja praznuje.
4: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Sedaj tudi na Ravnah.
4: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
4: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
7: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenjgradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
10: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
11: Oh, kako je vroče.
4: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V športni javnosti in širše odmeva uspeh naših atletov na državnem atletskem prvenstvu za mlajše mladince in mlajše mladinke.
14: Minuli konec tedna je v Slovenjgradcu potekalo državno atletsko prvenstvo za mlajše mladince in mlajše mladinke U18 ter mlajše člane in mlajše članice U23. Z odličnimi nastopi so se izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenjgradec, ki so osvojili 6 medalj, med njimi tudi 3 zlate. Znova sta bili izjemni Iva Pori in Ema Pikaraj. Iva je med mlajšimi mladinkami zmagala tako v teku na 800 kot tudi v teku na 1500 metrov in tako postala dvakratna državna prvakinja. Ema Pika si je naslov državne prvakinje med mlajšimi članicami pritekla na 3-kilometrski razdalji, v teku na 1500 metrov pa je osvojila bronasto medaljo. Med mlajšimi mladinkami si je Uma Grešovnik v teku na 2000 metrov za prekami priborila srebrno medaljo, prav tako kot tudi moška štafeta 4x100 metrov med mlajšimi člani v postavi Matija Plevnik, Žan Kancijan, Aleksej Klemenčič in Aljaš Prednik. Med mlajšimi mladinci in mlajšimi mladinkami so se med najboljšo deseterico uvrstili še Filip Dobnik, ki je bil v metu kopja peti, Uma Grešovnik, ki je v teku na 3000 metrov osvojila 6. mesto, in Julija Lampret, ki je tek na 400 metrov končala na 10. mestu. Med mlajšimi člani in mlajšimi članicami sta Lan Krištofelc v teku na 1500 metrov in Jernej Mežnarc v teku na 3000 metrov za prekami osvojila 5. mesti. Aljaž Prednik je bil v skoku v daljino 6., na 9. mestu pa sta tekmovanje končala Tjaša Mori in Matija Plevnik, oba v teku na 200 metrov. V madžarski prestolnici Budimpešti je v soboto potekalo mednarodno reprezentančno tekmovanje. Barve Slovenije je branil Filip Ojcl, član atletskega kluba Slovengradec, ki je nastopil v štafeti 4x100 metrov. Slovenci so nastopili izjemno in z odličnim časom zanesljivo zmagali in s tem storili pomemben korak k uvrstitvi na evropsko prvenstvo, ki bo v mesecu avgustu potekalo v britanskem Birminghamu. Maribor je minuli konec tedna gostil finale otroške atletike, kjer so se pomerile najboljše mlade atletske ekipe iz vse Slovenije. Med 12 ekipami, ki so si vstopnico za finale priborile skozi zahtevne regijske kvalifikacije, so atleti in atletinje slovenjgraškega kluba osvojili odlično 5. mesto. Ekipo so sestavljali Nika Drofelnik, Inja Ajtnik, Ema Vajs, Sabrina Pernat in Jalen Bezjak Černjak. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajajo krajevne plohe in nevihte, ampak trenutno, vsaj v Slovenjgradcu, sije sonce. Lahko da bo pihal tudi veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa naj bi se povzpele do 24, no v Mežici trenutno 20, prav toliko tudi na Ravnah, v Slovenjgradcu pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, v sredo in četrtek pa bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Ta bo pa postopno vse bolj vroče. Ja, res prihaja poletje. Ja, na koroških cestah pa ni posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Bi bo odličan ansambl Vikend. Ne smete manjkati.
1: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
5: Skupne počitnice s koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
6: in zbeži v poletje.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
4: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
10: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovenjgradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v torek 16. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Zgornja Muta Igrišče med 10.30 in 14. uro, Legen Rutnik Troblje Trbul, Legen Gradišče, Gradišče Kaučič, Pameče Šavc, Gradišče Podmenik, Legen Sedlar, Legen Papež, Legen Svečko, Podkržnik, Maček, Legen Lampret med 7.20 in 12. uro, Leše vas Raško med 8. in 12. uro ter Radlje Spodnji trg Vodušek, avtopralnica med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Aerosmith prihajajo s pesmijo Crying. Ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju pa je danes malo popoldnevu izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več 10 gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Nad mestom se še vedno vije gost dim, zakaj je zagorelo, pa še ni znano. Pobegla konja pa

0: vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajajo tudi krajevne plohe in nevihte, piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 24, pri nas na Koroškem pa trenutno takole, v Mežici na ravnah 20, v Slovengradcu pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah lahko megla, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29. Zvečer se bo oblačnost jutri prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno pa bo vse bolj vroče, ja, poletje prihaja čisto pravo.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
2: Na koroških cestah pa ni posebnosti, seveda si želimo, da tako ostane. Če pa se vseeno kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška. 5 minut je čez četrto popovdne. Družbo vam na popodanskem programu Koroškega radija delam Anja Markovič. In kaj nas čaka v novi skupni uri druženja, je seveda ne moremo mimo svetovnega nogometnega prvenstva. Kakšen med vami, verjamem, da ima zagotovo že žulj na zadnici ali pa na dlaneh ali pa vozličke na glasilkah od glasnega navijanja. Ja, kaj še nas čaka? Prisluhnemo tudi gostoma 15. podcasta Koroške radija, Blažu Brodnjaku in njegovi ženi Barbari Plavec-Brodnjak, ki sta za Koroški radio prvič skupaj stopila pred kamero. Torej, podcast Koroškega radija, seveda že na ogled na YouTube kanalu Koroškega radija. Ostanite še naprej z nami.

Jan Plestenjak z njegovo prelepa za poraz. 13 minut čez 16 novalovih koroškega radija. Ja, tale podlaga pa že na znanje, ali kaj drugega kot pravkar, kako bi lahko rekla, svetovni spektakel, ja, nogometni svetovni spektakel oznanja, tale slavnostna podlaga, ki smo jo slišali, peti dan teče svetovnega nogometnega prvenstva. Ja, predvsem moški, verjetno imate že kakšen žul na zadnici od sedenja pred televizijo ali pa kakšne vozličke recimo na glasilkah od navijanja. Če mislite, da je osvojitev nogometnega prvenstva stvar prestiža pokala in nekaj šampanca v garderobi, potem počakajte, da slišite številko, ki čaka zmagovalce. Ja, na svetovnem nogometnem prvenstvu se ne igra le za naslov najboljšega na svetu, ampak tudi za vrtoglave zaslužke. Zmagovalna reprezentanca bo domov odnesla 50 milijonov dolarjev, medtem ko bo drugovrščena ekipa zaslužila 33 milijonov. Tretje mesto prinaša 29 milijonov, četrto 27 milijonov dolarjev. FIFA pa ni pozabila niti na ekipe, ki tekmovanje zaključujejo v zgodnejših fazah. Vsaka izmed njih bo prejela 10,5 milijona dolarjev. Wow. Skratka, če vam kdo reče, da je nogomet samo neko brezvezno tekanje za žogo, mu kar povejte, da nekateri za 90 minut teka zaslužijo toliko, kot mi, navadni smrtniki, v približno, ne vem, recimo 3000 življenjih.

Eric Carmen s pesmijo Hungry Eyes, 9 minut do pol pete na valovih Koroškega radija. Kako ste pa kaj s poletnim dopustom? Imate še kaj dopusta na zalogi? Ja, pozor, čas se mu izteka. No, ne govorimo o poletnih rezervacijah, seveda ne, ampak o dneh, ki vam lahko preprosto izginejo. Večina zaposlenih mora preostanek dopusta iz prejšnjega leta porabiti najkasneje do 30. junija, če ga ne, lahko pravica do njega preprosto propade. Izjema velja za tiste, ki ga zaradi bolezni, poškodbe ali starševskega dopusta niso mogli izkoristiti pravočasno. Torej, preverite v teh dneh stanje vašega dopusta, ker najbolj žalosten poletni spominek verjetno ni dež, ki pada na morju, ampak ugotovitev, joj, pa sej sem imel še 5 dni, evo, pa so šli.

0: Ta nova od Nine Pušlar prihaja na valove Koroškega radija, še prej pa nekaj športnih novic. Ostanite z nami.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
6: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
7: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
8: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
7: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačan sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
9: shopping. Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
10: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
9: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
10: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Nabralo se je še nekaj športnih novic minulega konca tedna.
14: Košarkari Fridro Koroške 3-3 so minuli vikend v dresu Slovenije v slovaških Košicah nastopili na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo septembra v Belgiji. Jure Ličen, Milorad Sedlarević, Jakob Strel in Adrian Hiršman so v konkurenci najboljših evropskih reprezentanc prikazali odlične predstave ter se prebili do polfinala. Za uvrstitev na evropsko prvenstvo mi je zmanjkala le ena zmaga. V polfinalu je bila z 21-16 boljša Švica, vozovnico za evropsko prvenstvo pa se je priigrala tudi Italija. V Portorožu je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3-3. Korošci so imeli predstavnike v vseh starostnih kategorijah. Ekipa Viklin Koroška je v konkurenci do 21 let osvojila odlično četrto mesto. Za ekipo so nastopali Gašper Popič, Mark Moličnik, Nik Geč in Tin Lesjak. V članski konkurenci so Korošci zasedli 12. mesto. Ekipa Top Kop Koroška do 15 let je turnir zaključila na 8. mestu, mesto za njimi pa so bili košarkarji Fridro Koroške do 15 let. Ulbrih Koroška in Top Kop Koroška do 18 let sta osvojili 9. oziroma 10. mesto. Minuli vikend je bil v kolesarskem smislu v znamenju 45. maratona Franja BTC City, največjega amaterskega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Na osrednji preizkušnji Veliki Franji je slavil Slovenec Matic Grošelj. Slovengračan Tadej Sedaj je bil skupno 12. in 10. v svoji kategoriji, medtem ko je mladi dravograjčan Borotovnik končal tiko probo prve stoterice. Na Mali Franji je Nina Čas Jeseničnik osvojila 15. mesto v skupni razvrstitvi in tretje v svoji kategoriji. Spomnimo, da je Koroška že v petek dobila dva nova državna amaterska prvaka v vožnji na čas in državno podprvakinjo. Na kronometru Maraton Franja v Domžalah je naslov državnega prvaka v kategoriji do 34 let osvojil Tadej Sedar, med 35 in 39 letniki pa Ravenčan Anže Bahč. Slovengračanka Tajda Glamočak je med ženskami usvojila naslov državne amaterske podprvakinje. Šahovski klub Dravograd je na Grajski bajti pripravil odprti hitropotezni turnir, ki se ga je udeležilo 32 šahistov. Zmagal je Peter Ferki iz šahovskega kluba Fužinar Hapro Ravne, drugo mesto je usvojil Hinko Pušnik iz Radel ob Dravi, tretje pa Fikre Čahinovič iz Črne na Koroškem. Med najboljših pet sta se uvrstila še Mihael Hanzer iz Volšperka in Drago Golop iz šahovskega kluba Črna. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
15: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
16: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
15: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
16: Dankuchen Dravograd.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno vreme imamo, nastajajo krajevne plohe in nevihte, tam pa tam posije tudi sonce iz oblakov, piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa nekje do 24, pri nas na Koroškem v Mežici 21, na Ravnah 20, v Slovengradcu 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, ozjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali megla, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29, jutri zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Ja, res poletno, postopno bo res vse bolj vroče.
17: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: 6 minut do 5, lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. In tale muzika že naznanja take bolj romantične tematike, kaj pravite? In o romantičnih tematikah bomo spregovorili tudi v nadaljevanju. Najprej vam zavrtim delček pogovora, klepeta oziroma nek izsek iz podcasta Koroškega radija, v katerem gostimo zakonca Brodnjak, Blaža Brodnjaka, predsednika uprave NLB-ja, skupaj z ženo Barbaro Plavec Brodnjak. Prvič sta skupaj stopila pred kamero in to za podcast Koroškega radija. Zaupala sta nam marsikaj zanimivega in kar nekaj podrobnosti tudi iz njunega zakonskega življenja. Pa dajmo poslušati kaj.
1: Ko odprašuje, ali jo ljubim ali ne, a sem prišel domov ali nisem. Ne, možda drugače gledamo, ne?
0: Ja.
1: Doma sem, gledaj, s tobo sem, ja. Zdaj poleg tebe sedim, ne? Ja. Stiskam se s tobo. Kaj me sprašuješ, če te imam rad, kaj če te ne bil tu?
2: No, se veš, mi pa smo pozornost in moraš to kdaj ubesediti tudi, ja. Ne? Včasih pravijo dejanja, ne? Ma, ok, dejanja, ampak daj še tisti stavek zraven, na primer, ne? Če se že tako dobro poznava, ti dobro veš, kaj jaz rabim, ti jaz dobro vem, kaj ti rabiš, ne?
0: Ja, res fajn pogovor. Podcast Koroškega radija si seveda že lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. Ne zamudite!

0: Ρόζα.
1: Πάζε, γούστα λιγραίο.
2: Забава за деца.
3: In почитък за старше.
2: Гусарска почитница в Перлекие.
4: Терме Банауци. За рис другачне почитнице.
5: Не ведо за вас. Вас не найдея. Нич лажега. Покличите маркетинг Корошкега радия и му правим ритму опозорите на се.
6: Корошки радио.
7: Фабрика Фест.
8: Фабрика Фест.
9: Фабрика Фест. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
8: Fabrika Fest.
9: Fabrika Fest.
10: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
12: Ej, a si rekla 100 000?
13: Ne, 1 000 000 km. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 000 000 km.
12: Resno?
13: Toyota.
14: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
16: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 €.
17: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
18: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
19: Obeš, kje pa?
18: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
20: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
21: Gremo na Kope!
22: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri, v torek 16. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Zgornja Muta, Igrišče med 10.30 in 14. uro, Legend Rutnik, Troblje Trbule, Legend Gradišče, Gradišče Kaučič, Pameče Šavc, Gradišče Podmenik, Legend Sedlar, Legend Papež, Legend Svečko, Podkržnik, Maček, Legend Lampret med 7.20 in 12. uro, Leše Vas Raško med 8. in 12. uro ter Radlje, Spodnji Trg Vodušek, Avtopralnica med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: padli, je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cilj rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Foli iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
5: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite odreznega vznika.
4: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi. Ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, pa bo Park Zvezda v središču Ljubljane to soboto prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Kako bo z vremenom? Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, no se bo pa po noči ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo pa ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature od 8 do 14, jutri bo potem delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V sredo in od četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta, v petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. V Mežici je trenutno 21, na Ravnah 20, v Slovenj Gradcu pa 17 stopinj Celzija.

0: evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
2: Na koroških cestah ni posebnosti, naj tako ostane, vi pa imejte lepo popoldne še naprej.

0: Ni časa.
1: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
9: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Avstrijski upravljalec je zunaj slovensko-avstrijske meji v bližini Bistriškega jarka v občini Muta, podjetje Kelak, je za jutri napovedal, da bo v okviru pregleda iz Ugolica testiral izpust skozi spodnji izliv. Takšni preizkusi so pomembni, ker je spodnji izliv eden ključnih varnostnih elementov izu, če bi bilo treba akumulacijo hitro izprazniti.
12: Dela bodo izvedena 16.6. torej jutri in obvestili so nas, da bo to potekalo v prisotnosti njihovih strokovnjakov, njihovega ministrstva, nadzornih organov za jezove dežele Štajerske in predstavnikov strokovnjakov podjetja Kelak in namen tega pregleda je zagotoviti pravilno delovanje naprave v skladu z tehničnimi predpisi.
11: Upravljavci izu in akumulacije bodo preverili tudi zagotavljanje predpisanega pretoka vode v zajezen potok Bistrica, ki je bil dogovorjen med Avstrijo in Slovenijo. Sprva je ta znašal kubični meter vode na sekundo, pozneje pa so upravljavci akumulacije za jezom, ki leži na nadmorski višini nekaj več kot 1000 metrov, zaradi podnebnih sprememb dosegli znižanje dogovorjene količine. Ta zdaj znaša 0,7 kubičnega metra vode na sekundo, minimalno pa pol kubika vode na sekundo, kar ohranja vodni ekosistem v strugi pod jezom. Avstrijski Kelak preglede opravlja redno, vsakih 10 let pa akumulacijo celo povsem izprazni, da preveri delovanje naprav, ki so sicer pod vodo, pa tudi, da se na dnu akumulacije v geološkem smislu dogaja kaj takega, kar bi zahtevalo njihovo skrb in pozornost.
12: Zdaj, kar se tiče pa teh večjih izpustov, ko spustijo vso vodo iz jeza, to je pa vsakih 10 let, tudi to so nas na zadnje v letu 2023 obveščali po protokolu, tudi osebno so se že oglasili na občini Muta na sestanku v preteklosti, tako da komunikacija z podjetjem Kelak normalno poteka.
11: Med testom prebivalci ponavadi opazijo začasno povečan pretok, hitrejši tok vode in nekoliko bolj kalno vodo, če se zna cevi sprostijo v sedline. Podobne pojave so zaznali tudi med praznenjem akumulacije leta 2023, ko ni šlo brez težav, saj je v Bistrici prišlo do pogina rib.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.

0: uradnice Koroške kulturne dediščine.
1: Lepo pozdravljeni. Tokratno muzejsko zgodbo namenjamo razstavi o Babnikovi godbi Muzika bo špilala, ki jo je pred 120 leti osnoval glasbeno nadarjeni kmečki fant Anton Krajnc po domače Babnikov pepel iz Šentilja pod Turjakom. Edinstvena zgodba o godbi je skozi burna leta sledila razvoju slovenskega godbeništva in iz skromne vaške godbe prešla v protokolarno godbo občine Mislinja, zato smo odprtje razstave načrtovali v sklopu občinskega praznovanja občine Mislinja, ki se je pričelo pretekli konec tedna. Slavnostno odprtje razstave je potekalo včeraj popoldan v kulturnem domu v Šentilju pod Turjakom, kjer nas je z obiskom in pomenljivim nagovorom počastil tudi predsednik Zveze slovenskih godb, gospod Boris Selko, ki je poudaril pomen godbeništva za slovenstvo in slovensko kulturno dediščino. Kulturna dediščina se ne odraža samo v spomenikih in muzejskih zbirkah, pač pa tudi povezuje in ustvarja dragocene vezi, ki so toliko bolj pomembne v lokalnem okolju, saj lahko neka dediščina hitro postane samoumevna in splošno sprejemljiva. Zato se je za njo potrebno in vredno zauzemati. Tako kot so se za obstoj skromne kmečke godbe skozi dobro stoletje zauzemali različni deležniki, tudi v časih, ko niti splošne življenjske okoliščine niso bile vredne človeka dostojnega življenja. Zato me je kot kustosinjo, poleg okroglega jubileja, ki ga Babnikova godba obeležuje to leto, nagovorila tako vloga domačinke kot muzealke. Od ideje o celostnem projektu, ki bi preko zgodbe o godbi skozi vse leto povezal različne deležnike v lokalnem okolju, se je izluščila ulična razstava, ki na sodoben oblikovni in muzeološki pristop nudi pogled v zgodovino Babnikove godbe. Kot takšna bo razstava tudi mobilna in na ogled na več lokacijah v občini, po izteku ob koncu leta pa postala tudi trajnostna, saj bo svoje mesto dobila kot stalna razstava v večnamenskem javnem ambijentu kulturnega doma v Šetilju pod Turjakom, kjer je tudi sedež Babnikove godbe, potekajo lokalne volitve in deluje zasebna glasbena šola. Na razstavi, ki jo je oblikovala grafična oblikovalka Hana Rošer iz velenjskega Avi Studija, ki je poskrbel že za obliko kataloga ob stoletnici godbe leta 2006, je poleg zgodbe o zgodovini godbeništva in godbe vključena vrsta arhivskega in fotografskega gradiva, restauriranih instrumentov in tudi QR kodi dveh avtorskih skladb godbe Mislinska dolina in Tihi večer, ki jo je na samostojnih zgoščenkah ob okroglih jubilejih leta 2006 in 2016 izdala Babnikova godba. Predlagam, da v prvem glasbenem premoru prisluhnemo prvi od omenjenih, avtorja Mislinske doline sta Peter in Grega Tošak.

Kot omenjeno, so obeleženja godbe potekala tudi ob preteklih obletnicah Babnikove godbe. Prva uradna, denimo ob 90. obletnici leta 1996, ko se je godba z novim kapelnikom Petrom Tovšakom tudi reorganizirala, pomladila in v novo nastali samostojni občini Mislinja pridobila na protokolarni veljavi. Takrat so prvič podelili priznanja zaslužnim godbenikom, desetletje zatem pa izdali publikacijo o Babnikovi godbi, ki z bogato fotografsko in pričevalno vsebino ostaja pomemben vir za nadaljnje raziskovalno delo. To gradivo je slonilo na ustnih pričevanjih in bogatem fotografskem fondu, zato je pomenilo tudi osnovni vir za nadaljnje raziskovalno delo. Naloga muzeologa je, da poleg pričevalnih pridobi tudi materialne dokaze in nemalo teh se je k sreči vse do danes ohranilo in situ, torej na kmetiji Babnik, kjer se je moje delo osredotočilo na odkrivanje bogatega arhivskega gradiva, številne notne rokopise, ki so jih ustanovitelj Anton Krajnc Babnik in njegovi glasbeni sopotniki zavzeto prepisovali, za seboj pa puščali neslutene, a zelo pomembne sledi. Najstarejši ohranjeni rokopis se upada z letom ustanovitve Babnikove godbe, signiran je namreč v november 1906. Pomembno sled pa predstavlja tudi več kot 140 let stara violina, ki je odigrala eno ključnih vlog za zametke glasbene aktivnosti Antona Krajnca Babnika. Ja, prav ste slišali, za godalo gre. Po spominu njegovega najmlajšega, žal preteklo leto preminulega doktorja Antona Krajnca mlajšega, prvega glasbeno izobraženega člana Babnikove godbe, ki je prijazno delil svoje spomine na življenje na Babnikovem, je njegovega očeta v 90. letih 19. stoletja pri izdelovanju lastne violine zasledil takratni nadučitelj Franc Rozman in ovijanje drota okoli deske, kot je dejal, je botrovalo, da je ovdoveli kmet Blaž Krajnc Babnik svojemu sinu kupil violino. Leta se je tudi ohranila, kot rečeno, zato smo jo v namene razstave ustrezno restaurirali in umestili v priložnostno razstavo v avli kulturnega doma, kamor sem vključila tudi stare instrumente, uniformo, ki je godbo zaznamovala v 90-ih letih, ter priznanja in ostalo pričevalno gradivo. Večino tega hranijo na kmetiji Babnik, kjer danes gospodari ustanovitelj je pravnuk Miha Krajnc. Zgodba o violini ima na razstavi posebno mesto, saj je ustvarjala zametke godbe, čemur je velik delež prispeval na ključen obisk takratnega šmiklavškega organista Vilibalda Zanoškarja, ko je med obiskom šentilskega kolege slišal glasbeno nadarjenega Babnikovega godalca. Anton Krajnc se je na to na njegovo povabilo pridružil godbi, ki jo je Zanoškar snoval v šmiklavžu in se v slabega pol leta priučil igranja krilovke ter klarineta. Glas o njem je poneslo tudi v Šoštan in tako je ustanovitelj Babnikove godbe pred ustanovitvijo lastne godbe že igral pri dveh sosednjih godbah. Sosledje dogodkov, ki so se vrstili, se je odvijalo skladno z razvojem slovenskega godbeništva in stkalo tako zelo zanimive zgodbe o Babnikovi godbi, da jih bomo predstavili v posameznih tematskih muzejskih zgodbah v jesenskih terminih. Sedaj pa lepo vabljeni k poslušanju druge samostojne skladbe Tihi večer, ki jo je Babnikova godba izdala na zgoščenki ob 110. obletnici leta 2016. Avtor besedila je duhovnik Jože Tovšak, priredbe pa Grega Tovšak. Vokalistko Dorotejo Pukšič pa ob godbi na orgla spremlja tudi Dominik Krt.

Samo predstavljamo si lahko, kako velika volja do glasbe je morala prevevati komaj 21-letnega glasbeno nadarjenega kmečkega fanta Antona Krajnca, po domače Babnika, da je zbral nekaj okoliških fantov, jih na svojsten način priučil igranja na osnovne instrumente in osnoval Babnikovo godbo, ki jo je do danes soustvarjalo preko 140 muzikantov, vodilo 7 kapelnikov, trenutno pa godba šteje 34 članic in članov, ki so svoj delež ponosno prispevali tudi na včerajšnjem sklepnem delu odprtja razstave, ki smo jo slovesno dopolnili s poustvaritvijo ustanovne 8-članske zasedbe, ki naj bi prvič javno nastopila na lepi nedelji svetega Ilija v Šentilju pod Orjakom 2. septembra 1906. Babnikova godba ostaja pomemben deležnik pri izvedbi osrednjih občinskih prireditev in ostalih dogodkov v kraju. Za svoje delovanje je prejela več priznan občine Mislinja, med njimi tudi Zlati grb občine leta 1997 ter priznanje občine ob stoletnici delovanja, letos pa so med prejemniki priznanja župana. Odmev preteklosti in zven sedanjosti zelo dobro odzvanjata tudi v prihodnost, ne le z Babnikovo godbo, pač pa tudi z mladinskim orkestrom Babnikove godbe, ustanovljenim leta 2023, ki deluje pod taktirko akademskega glasbenika, pedagoga Blaža Turineka in je poskrbljeno tudi za podmladek Babnikove godbe. To so dokazali mladi tudi z včerajšnjim nastopom na odprtju, ko so v uvod zaigrali Avsenikovo Na Golico in ob koncu eno bolho za pomoč ter vidno navdušili polno dvorano Šentilskega kulturnega doma. Prav vsem nastopajočim in ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k realizaciji ulične razstave Muzika bo špilala, se na tem mestu iskreno zahvaljujem. Razstava pa ne bo edini prispevek Koroškega pokrajinskega muzeja ob častitljivem jubileju godbe, saj bo strani muzeja podana tudi pobuda za upis Babnikove godbe kot prve med koroškimi godbami v Nacionalni register nesnovne kulturne dediščine, kjer je godbeništvo kot enota upisano od leta 2014. S tem, upamo, bomo prispevali tudi k besedam Jožeta Krajnca Babnikovega pepla, ki je ob citatu, ki smo ga uporabili za krovni naslov razstave, dejal tudi: občutek, da nekaj uspe in seveda veliko veselje do glasbe, premagata vse. Vljudno vabljeni torej, drage poslušalke in poslušalci, na ogled razstave Muzika bo špilala, ki je umeščena v prijetno zavetje dreves pred kulturnim domom v Šentilju pod Orjakom in bo tam na ogled vse do konca avgusta. Nato pa se seli v središče Mislinje, pot pa bo sklenila sredi oktobra v Gornjem Doliču. Hvala za vašo pozornost. Muzejsko zgodbo sem pripravila višja kustosinja Aleksandra Čas, ki vam želim predvsem sproščeno in glasbe polno poletje.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, po kateri vas bom vodila Mateja Kotnik. Naša osrednja pozornost bo danes namenjena zdravstvu na sekundarni ravni. Minister za zdravje Tadej Ostrc ta teden prihaja na delovni obisk v Slovenjgraško splošno bolnišnico. V petek se bo srečal z vodstvom bolnišnice in se seznanil z aktualno problematiko. Kot smo že poročali, ustanovo tare predvsem kadrovska stiska, najbolj na internem in pediatričnem oddelku, pa tudi na urgenci. Bolnišnica nima strokovnega direktorja, problem so tudi predstojniki oddelkov. Pediatrični denimo od petka teh težav nima. Kot je bolnišnica objavila na družbenem omrežju Facebook, ima pediatrični oddelek znova vodstvo. Vodenje oddelka je prevzela specialistka pediatrije Urška Vučina, ki je na zadnji novinarski konferenci takole opisala razmere na oddelku.
6: Ja, mi imamo kadrovske težave tako z zdravniškim, kot tudi z negovalnim kadrom. V zadnjih, mislim, da šestih letih je bilo 5 odhodov zdravnikov specialistov, od tega samo ena upokojitev, vsi ostali so šli večinoma na boljše pogoje dela. V zadnjem letu pa sta bila kar dva odhoda, no, kar nas je najbolj zabolelo in v bistvu dejansko pripeljalo do tega, da zdaj z zelo velikimi organizacijskimi napori še uspemo zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo, ne pa več specialističnih ambulant. No.
5: Petkov obisk ministra za zdravje Tadeja Ostrca v Koroški regijski bolnišnici bomo spremljali tudi na našem radiju. Ministra bomo med drugim vprašali, kakšen načrt ima država z bolnico in kako ji namerava pomagati iz težav. Interni oddelek Slovenjgraške splošne bolnišnice naj bi po napovedih zaradi kadrovske stiske danes ostal brez 10 postelj na internem oddelku. Poslovni direktor Vladimir Topler je takole opisal razmere na zadnji novinarski konferenci.
7: Na probleme smo opozarjali, imamo dopise, ki smo jih pošiljali drugam, iskali rešitve znotraj hiše za preusmeritvami, prestrukturiranjem in zatem, da bi se urejalo, pa žal ni bilo uspešno. Glavni problem je, da ni kadra. Če bi bilo kadra, ne glede na finance, bi bila situacija drugačna.
5: Pojasnil je, koliko ljudi bi potrebovali za delo na internem oddelku.
7: Na internem oddelku bi rabili 20-25 diplomiranih oziroma srednjih medicinskih sester in najmanj 10 dodatno zdravnikov. Imamo razpise, se trudimo, vendar ni rešitve. Pri zdravstvenem kadru medicinskih sester jih preusmerjamo iz enega oddelka na drugega. Včasih je malo problemov, ker nekateri ne želijo, ker so oddelki zelo različni. Na enih je delo bistveno lažje, manj obremenjujoče. Predvsem na internem oddelku je pa zaradi bolnikov, ki so starejši, polimorbidni, delo zelo težko.
5: Iz zdravstva pa k šolstvu. Slovenj Gradec je postal univerzitetno mesto. Univerza na Primorskem je od petka bogatejša za dodatno sedmo fakulteto, Fakulteto za tehnologijo polimerov. Z vpisom v sodni register Republike Slovenije se je namreč uspešno zaključil večmesečni postopek pripojitve zasebnega visokošolskega zavoda k Univerzi na Primorskem. S pripojitvijo k Univerzi na Primorskem preidejo na univerzo vsi akreditirani študijski programi, vsi vpisani študenti ter vsi zaposleni. Blaž Nardin, od petka vršilec dolžnosti dekana Fakultete za tehnologijo polimerov.
8: Za Fakulteto za tehnologijo polimerov je to izjemno velik korak, saj sistem omogočimo, da se pridružimo univerzitetnemu okolju, ki nam bo omogočilo nadaljni znanstveno raziskovalni, pedagoški in seveda tudi strokovni razvoj same fakultete. In veselimo se, da bomo lahko tudi v prihodnje sodelovali tako z lokalno skupnostjo, tako z gospodarstvom, z mladimi in res računamo na en tak lepo prihodnost naše Fakultete za tehnologijo polimerov.
5: Za študente to pomeni vključitev v širše univerzitetno okolje, več možnosti za mednarodno sodelovanje in vključevanje v raziskovalne projekte ter dolgoročno stabilno akademsko okolje. Dodatne možnosti se odpirajo tudi zaposlenim, saj bodo imeli več priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo. Kljub pripojitvi pa ostaja Fakulteta za tehnologijo polimerov fizično na lokaciji v Slovenjgradcu.
8: Tako je, Fakulteta za tehnologijo polimerov ostaja na lokaciji v Zare 19, kjer je tudi naš sedež, organizacijsko pa seveda spadamo pod Univerzo na Primorskem, tako da smo ponosni, da ostajamo v Slovenjgradcu in seveda Slovenjgradec s tem postaja tudi univerzitetno mesto.
5: Za Univerzo na Primorskem pomeni ta korak pomembno širitev na področju tehniških ved, saj Fakulteta za tehnologijo polimerov postaja njena prva tehniška fakulteta. Velik tehnični dosežek pa je tudi jez v dolini reke Bistrice na Muti. Avstrijski upravljalec jezu na slovensko-avstrijske meji v bližini Bistriškega jarka v občini Muta, podjetje Kelak, je za jutri napovedal, da bo v okviru pregleda jezu Golica testiral izpust skozi spodnji izliv. Takšni preizkusi so pomembni, ker je spodnji izliv eden ključnih varnostnih elementov jezu, če bi bilo treba akumulacijo hitro izprazniti.
9: Dela bodo izvedena 16.6., torej jutri, in obvestili so nas, da bo to potekalo v prisotnosti njihovih strokovnjakov, njihovega ministrstva, nadzornih organov za jezove dežele Štajerske in predstavnikov strokovnjakov podjetja Kelak. In namen tega pregleda je zagotoviti pravilno delovanje naprave v skladu z tehničnimi predpisi.
5: Upravljavci jezu in akumulacije bodo preverili tudi zagotavljanje predpisanega pretoka vode v zajezen potok Bistrica, ki je bil dogovorjen med Avstrijo in Slovenijo. Sprva je ta znašal kubični meter vode na sekundo, pozneje pa so upravljavci akumulacije za jezom, ki leži na nadmorski višini nekaj več kot 1000 metrov, zaradi podnebnih sprememb dosegli znižanje dogovorjene količine. Ta zdaj znaša 0,7 kubičnega metra vode na sekundo, minimalno pa pol kubika vode na sekundo, kar ohranja vodni ekosistem v strugi pod jezom. Avstrijski Kelak preglede opravlja redno, vsakih 10 let pa akumulacijo celo povsem izprazni, da preveri delovanje naprav, ki so sicer pod vodo, pa tudi, da se na dnu akumulacije v geološkem smislu dogaja kaj takega, kar bi zahtevalo njihovo skrb in pozornost.
9: Zdaj, kar se tiče pa teh večjih izpustov, ko spustijo vso vodo iz jeza, to je pa vsakih 10 let, tudi to so nas na zadnje v letu 2023 obveščali po protokolu, tudi osebno so se že oglasili na občini Muta na sestanku v preteklosti, tako da komunikacija z podjetjem Kelak normalno poteka.
5: Med testom prebivalci ponavadi opazijo začasno povečan pretok, hitrejši tok vode in nekoliko bolj kalno vodo, če se zna cevi sprostijo v sedline. Podobne pojave so zaznali tudi med praznenjem akumulacije leta 2023, ko ni šlo brez težav, saj je v Bistrici prišlo do pogina rib. Iz potoka pa na morje. Počitniški dom Fiesa je tudi letos že skoraj povsem zapolnjen s turisti vse tja do jeseni, poroča Ajda Prislan.
10: V letu 1947 je občinski ljudski odbor Slovenj Gradec prvotno za organizacijo letovanja za zdravstveno in socialno ogrožene, kasneje pa tudi za organizacijo letnih šol v naravi, odkupil vilo Allegre v Fiesi. Ta počitniški dom se nahaja skoraj v središču Fiese, le 300 metrov od plaže, zato gostje, predvsem je to pomembno za najmlajše, lahko vse opravijo peš, tudi sprehod do bližnjega Pirana. In blizu je več površin za šport in rekreacijo. Danes sta lastnici lepo urejenega počitniškega kompleksa občina Mislinja in mestna občina Slovenj Gradec in zgodba o uspehu samo raste. Upravljalec je javni zavod za šport, turizem in mladinske programe Spotur Slovenj Gradec, direktor zavoda Uroš Pajenk.
11: Vsako leto se trudimo, da počitniški dom Fiesa odpremo nekoliko prej kot prejšnjo sezono. Leto smo ga odpirali kakšen dan prej, sredini maja. Kot letošnje leto je novost to, da imamo po vseh sobah klimatske naprave, tako da nobenemu ne bo ne pretoplo in v tistem začetnem delu otvoritvenem tudi ne prehladno. Moram reči, da letošnje leto bo zopet rekordno, kajti kapacitete so do dobra popolnjene, vse, za vse večje skupine je že vse zapolnjeno, najde se še pa mogoče kakšen termin za individualne goste.
10: Prva zdravstvena kolonija na oddihu Fieso krene že 29. junija.
11: Prve kolonije grejo konec tega meseca, to je prva izmena, druga pa kar v naslednjem tednu za 10 dni. V jesen smo odprti približno do konca septembra, v mesecu oktobru pa še priredimo likovno kolonijo za vojsko Republike Slovenije.
10: Kakšno bi bilo priporočilo za individualne goste?
11: Tako je, tisti posamezniki, ki si želijo priti k nam, verjamem, da nekaj takšnih prostih mest za par oseb je še možno dobiti.
10: Počitniški dom je v prvi vrsti namenjen otrokom in mladostnikom. Za izvajanje programa zdravstvenega letovanja in kolonij, šolo naravi ter za druge oblike organiziranih letovanj. S ponudbo penzionskih storitev je primeren tudi za krajši družinski oddih. Dom ima 80 ležišč v 21 sobah.
5: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Želimo vam prijeten popoldan.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš slabi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mucoroșcă.
1: Faze, gusari greu.
2: Zobovo zodeco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, cel da v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cel da Velenka te zna obleči.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Ίδια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκα Ράδιο.